0: ფონზე შეხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყველა რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარ თმა წერტილი ჯი
2: კლიკ და დაიწყო

señoritas. Ay, aquí. Wow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ასი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკუჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის არეში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
10: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ

0: შეისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერ სამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
9: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
9: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისატარის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს. 9 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში იმყოფება. ირაკლი კობახიძე დღეს სინგაპურის პრემიერსა და პრეზიდენტს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია აუდიენცია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიების ხელმძღვანელებთან. მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად არის ჩასული, რომლის შემადგენლობაშიც თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი საგარეო და ეკონომიკის მინისტრები შედიან. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს ძალიან ბევრი გამოცდილების გაზიარება შეუძლია სინგაპურისგან. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბიზნესისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან ხელს შეუწყობს როგორც პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას. გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მურიგი ტალღა წარმატებით განახორციელა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში აერთელებს. ცენტკომის აქტივებმა ირანის სამხედრო ოპერაციების ცენტრებს, საზღვაო შესაძლებლობებს, თვითმფრინავების ანგარებს, დრონების საწყობებსა და სამხედრო ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურას დაარტყეს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას კომერციულ გადაზიდვებს. ჰორმუზის სრუტეში განაცხადა ცენტრალურმა სარდლობამ პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ირანმა ბოლო 3 თვის განმავლობაში სრუტეში გამავალ 30-ზე მეტ კომერციულ გემს შეუტია, მაგრამ ირანის აგრესიის მიუხედავად ჰორმუზის სრუტე კომერციული გემების ტრანზიტისთვის ღია რჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მინისტრის პიტ ჰეგესტის განცხადებით, ირანთან ომი შეერთებულ შტატებს 37.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაუჭდა. მისივე თქმით, ირანს დახმარებას უწევს როგორც რუსეთი, ასევე ჩინეთი. ისინი სხვადასხვა დონეზე უწყობენ ხელს ირანის გარკვეულ ქმედებას ომში, აცხადებს პიტ ჰეგესტი. მოლდოვის პარლამენტმა ახალი მთავრობა დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. კერძოდ, ქვეყნის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრ ვასილე ტოფანის ახალ მთავრობას დაუჭირა. მხარი ახალი მთავრობის დაამტკიცებას მართველი პარტიის 53-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ტოფანმა აღნიშნა, რომ ახალ მთავრობას ხუთი პრიორიტეტი ექნება: ეკონომიკური განვითარება, ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის, ქვეყნის მოდერნიზაციისთვის გამოყენება, სახელმწიფო სისტემის ოპტიმიზაცია, ასევე უსაფრთხოების გაძლიერება და მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. ცნობისათვის, პრეზიდენტმა მაია სანდუმ პრემიერ-მინისტრობისთვის ვასილე ტოფანის კანდიდატურა 11 ივლისს წარადგინა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 9 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილა მშვიდობისა, ეს დილა ისეთივე მზიანია თქვენთვის, როგორც ჩვენთვის. მირთვით თქვენი საყვარელი ყავა ან ჩაი და მზად იყავით ახალი დღის შესახვედრად. მიუხედავად იმისა, სად იმყოფებით, სამსახურში, საცობში, ზაზე, სახლში, ჯერ კიდევ ფიქრობთ ადგომაზე, გახსოვდეთ დღევანდელი დღე ზუსტად ისეთია, როგორცაც თავად შექმნით. მოდით გავხადოთ ის პროდუქტიული და კარგი ამბები ცავზე. მოვისმენთ ბევრს საინტერესოს და რაც ყველაზე მთავარია, მუსიკისგან მივიღებთ იმ განწყობას, რომელიც ყოველდღიურობაში ძალიან გვეხმარება. დილა მშვიდობისა, რადიო ფორტუნა და მანჩო ქარსელაძე თქვენთან ერთად ვიწყებთ დღევანდელ დღეს. მგონი, კარგი განწყობის შექმნა გამოგვივა. ცადოთ. 9 საათი და 5 წუთია საქართველოში. დილა მშვიდობისა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექსათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
9: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

დილან შვიდობის რადიო ფორტუნას უსმენთ და ახლა რა სიახლეები დამხვდა, როდესაც მოვედი რადიო ფორტუნაში, ონლაინ მედიაში რას წერენ საინტერესოა. ახალგაზრდა მსახიობების სასკოლო განრიგის გამო ჰარი პოტერის სერიალის გადაღებები გართულდა. წინანდლის ფესტივალი პან კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი მერვე სეზონზე 4 კონცერტით წარსდგება. ლიამ გალაგერის თქმით, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ჰალფ-ტაიმ შოუ ცუდ მოგზაურობას ჰგავდა. ფილმის შურის მაძიებლები განკითხვის დღე პირველი ტრეილერი გამოქვეყნდა. ოდისეამ პირველ უქმეებზე მსოფლიო გაქირავებაში 264 მილიონი შეაგროვა. ეს ნოლანის ფილმებს შორის საუკეთესო სტარტია. დადასტურდა გამწარებული ნიკოლა კრიზიშია, ჰარპერი კი განადგურებული ბექჰემი, პელცის ოჯახური დაპირ

0: განაპირობა იქ საღწევს. როცა დედინაცვალი გერმაში აწუხა და პირიქით კანიე ვესტის ოჯახური იდილია და უხრხულო მომენტები შოპინგზე. პოლიცია ჰიტლერის სახლში განთავსდება ავსტრიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით. ბრაუნაუში მდებარე ადოლფ ჰიტლერის სახლში ამერიდან პოლიცია განთავსდება. გადაწყვეტილება შემთხვევითი არ არის, ამგზით მთავრობა ცდილობს შენობის ნეონაცისტების საკულტო ადგილად ქცევას შეუშალოს ხელი. დისი საფუძველით არსებობს, რადგან ამ ადგილს იმ იდეოლოგიის მატარებლები ხშირად სტუმრობენ. ამ სამსართულიან სახლში 1889 წლის 20 აპრილს ნაცისტური გერმანიის მეთაური დაიბადა, სწორედ აქ ცხოვრობდა ფიურერის ოჯახის 3 წლის განმავლობაში. უკვე თანამედროვე ეპოქაში ამ შენობის ბედი ხანგრძლივად დავისაგანი იყო. სხვადასხვა დროს აქ იყო განთავსებული საქველმოქმედო ორგანიზაცია სახელოსნო, თუმცა მათ მალევე შეწყვიტეს ფუნქციონირება მფლობელის გადაწყვეტილებით, რომელიც შენობის სახელმწიფოსთვის გადაცემას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა. სახლის სხვა დატვირთვა ნამდვილად არ სურდა. უკვე 2016 წელს გამოცემული კანონით ეს შენობა მთავრობის საკუთრებაში გადავიდა, მას ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მრავალი წელი აქირაობდა და სამისოთ ქირაში 4800 ევროსაც კი იხდიდა. ნაცისტურმა გერმანიამ ავსტრიის ანექსია 1928 წელს მოახდინა, დღემდე გრძელდება კამათი იმის თაობაზე, იყვნენ თუ არა ავსტრიელები ამ პროცესის ნებაყოფლობითი თანამონაწილეები, რადგან მაშინ დაბადების ადგილას ჰიტლერის დაბრუნებას ბევრი ოვაციითაც კი შეხვდა. თუმცა ბევრის მოსაზრებით პირიქით ავსტრია ძალადობრივი დიქტატურის პირველი მსხვერპლი გახდა ევროპაში, რეჟიმის, რომელმაც საბოლოოდ ევროპის დიდი ნაწილი ნანგრევებად აქცია. ათობით მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და კონტინენტს უდიდესი ტრავმა დაუტოვა. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელიც დღის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტი დაემატება და გაცილებით უფრო საინტერესო გახდება და გაცილებით უფრო მეტ ახალს გავიგებთ. რა ფილმები გამოდის, რა ტელესერიალები გამოდის, რა ალბომები გამოდის. ასევე სადრა ხდება საინტერესო, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი არა მარტო საქართველოში, სოფლიო მასშტაბით. შესაძლებელია მოხდეთ კიდევაც და დაესწროთ ჩვენგან მოსმენილი თამ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებას. ასე რომ დარჩით ალღაზე 100.9 და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნა. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, დილო მშვიდობისა.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
2: Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia.

0: Ciao.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama Radio Fortuna's eterში.
3: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
4: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
3: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
4: ანუ მიზეზი მე არო არ?
3: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
4: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
5: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: მართლაც რომ საინტერესოა, როგორი ამინდია საქართველოსი მოსალოდნელი. პრინციპში არც არაფერი არ შეცვლილა. თბილისში მზიანი დღეა, ტემპერატურა 34 გრადუსს გაუტოლდება. რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს, უნალექო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 28, მესტიაში 21 გრადუსი, ზუგდიდში გამოცხადებულია 29-29 გრადუსი, ელოდებიან ქუთაისშიც. ოზურგეთში გამოცხადებულია 24 გრადუსი, ფოთი +27, ბათუმში 26 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ მხარეში დღეს ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. ახალციხე ბორჯომი 26 გრადუსი, სურამში გამოცხადებულია 23, გორი +33 გრადუსი ცელსიუსი. ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია, თელავი +32, რუსთავში 34 გრადუსი ცელსიუსია.

წარეულები. 9 საათი და 35 წუთია საქართველოში. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და მიუხედავად იმისა, რომ დილა არის მაინც ყოველთვის დატვირთული და თითქმის ყოველთვის გვეჩქარება, მაინც თავისებურად მშვიდია. ერთხელ მაინც ყოველს გამოცდილი გვაქვს დილით სიმშვიდეში, სიწყნარეში, სუფთა. ქალაგარეთ. ხო კარგი ჰაერი, აი ამ ჰაერის ჩასუნთქვა და გაუცნობიერებელი სიახლე შეგრძნება, თუმცა მსგავსი ფუფუნება სამწუხაროდ ბევრ ჩვენთაგანს არ აქვს. ბევრისთვის დილა არის დისკომფორტი, ბევრი კი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე შეეჩვია. მე მაგალითად ვერ გეტყვით, რომ ტოროლა ვარ და დილით ბუნებრივი ძილით მეღვიძება 6 საათზე ან 7 საათზე. თუმცა როცა ვიცი, რომ უნდა მოვიდე რადიო ფორტუნაში, თქვენ გესაუბროთ, თქვენ მოგმართოთ, გაცილებით უფრო მეტი ენთუზიაზმი და ენერგია მაქვს ხოლმე დილიდანვე. ასე რომ მოდით დღე რადიო ფორტუნასთან ერთად გავატაროთ და როგორც ყოველთვის მოვისმინოთ ოქროს ჰიტები, გავიგოთ ბევრი საინტერესო სიახლე და ერთად გავატაროთ კარგი დრო ყველაზე ხმილიან ტალღებზე.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, ოზვეკნება საუბარი 22 ივლისის 4 შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესრულება. დრეგეომაგიტურია. ეს გეომაგიტური ნარგები დღევანდელი დღისა კი მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულში, ზარმან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რას თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კივილების ოგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებებისა. ამ შემთხვევაში აუცილებლია წნევას მიაქციოთ ყურადღება და თუ აუცილებლობა ექნება გამოიყენოთ სამლის პროფილაქტიკა და ცდომითა დავასვენოთ საკუთარი თავი. დღეს მშვენიერი მოვლენაცის კაბადონზე, რადგან ერთვიანი, ასე ვთქვათ, ეპოპეის შემდგომ ზემ დატოვა ვრცელი ტოვებს, მოდი ესე ვთქვათ, კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანში და უკვე ღამე 23 საათზე 14 წუთზე ერთი თვით გადაასვლებს იგი ლომის ზოდიაქოში. რადგან ერთი თვით მზე უკვე გადაასვლებს ლომის ზოდიაქოში, მომზადებულ შედეგად იგი ამ ერთვის განმავლობაში მეტად განავითარებს

0: ადამიანებში. ლომისთვის დამახასიათებელ ენერგიას, აქტიურად მოქმედების უნარს, კომუნიკაბელურობას, გონებამახვილებას, ორგანიზატორულ მონაცემებს და ასევე ლიდერულ თვისებებს არტისტულ შემოქმედებით მიიც, თუმცა ამასთან ერთად განავითარებს ნეგატიურ მიმართულებებსაც, როგორც არის სიზარმა, უხაერათობა, სუსტრატობა, დემოკრატიულობა, ეგოიზმი, ამპარტავნობა, მოდი ესე ვთქვათ. აი ეს ტენდენციები დადებით და ვარაუდით თანაბრად შეიძლება გამიტარდეს და ჩვენზეა დამოკიდებული ადამიანებზე. რას მივცეთ პრიორიტეტს? თუ თქვენ ნეგატიურ ამ თვისებებს კონტროლქვეშ მოაქცევთ და დადებით გამოუმეტრეს, ყველა ხოლმე საერთოდ ექნება ძალიან კარგი და პირიქით. მოდი ამშვით, რომ მეტად განავითარებს ეს მოვლენა საზოგადოებაში კულტურულ გასართობ ყველა სახის გონებებს. კაზინოები, რესტორნები, გასართობი ცენტრები, ჩვენს ბავშვთა გასართობი ცენტრები, ეს ყველაფერი აქტიურდება, შეიძლება ესე ვთქვათ. ადრეიდან იურდიულად საკამათო სიტუაციების ალბათობა მოიმატებს. გაიცავით მაქსიმალურად კანონები. ზედმეტი დაუსარგებლო ნივთებისგან განთავისუფლებისთვის კიდევ ძალიან კარგია. ტყვილების ასევე სხვა თამიერ დაგებულ მახეში გადმის ალბათობა მოიმატებს სამგრევი რავით ყურადღებით. ადამიანებში გამახლდებიან ხასიათ ცვალებადობა, პასუხისგებლობისგან განთავისუფლების სურვილი. შესაძლებელია კონფიდენციალური შეხვედრა. კარგია ეს დღე კულინარიისათვის, საჩუქრების გასაკეთებლად. ბევრიდოთ ამოტოვოთ ინტიმურ კონტაქტებს, ასევე არის სასურველი დღე სხვათა შორის რენტგენი. ამას მიაქცევთ ყურადღება და სხივური თერაპია. აქ შეესაბამება დაშვების ალბათობა მაღალი ან არასწორი იქნება, შედეგი არ იქნება ის, რასაც ველოდებით და გინეკოლოგთან ვიზიტიც არ იქნება დღესასწორი. მეტი იმოძრავე დღის განმავლობაში. მინერალებიდან გამოიყენეთ თოფაზი, ოპალი, ოფსიდიანი, მარჯანი, ონიქსი. ეს კვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასკეთო კოსმონარგებს და ცხოვრების შესაძლებლობებს და ფერებიდან ტანსაცმელში. ციტელი, ყვითელი, ლურჯი, შავი, ცისფერი, მწვანე ფერები ტონები. აი ესენი გაზრდებენ მეტად თქვენს მეზდულობას და შარმს. ამავდროულად შემდგომ ხდება დღევანდელი ცუდი სიზმარი. სამაგიეროდ დღე კარგია მანქანის კედვა გახედვისათვის, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურებისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარსასქესო, რეპროდუქტიული სისტემა, სხვაშორის დღე კარგია ასევე ნადირობისა და თევზაობისათვის. დადებითი ეს დღე თხის გაზ და ასევე თევზების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის, შედარებით აძაბულია იგი ვერძის, ტყუპების, ლომის და სასწორის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. როდესაც მეტი ყურადღება ესაჭიროება ტამბლის ნეგატიურ ტენდენციებს და საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ. დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით ნეიტრალურია. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. არცაძე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. რუსთაველის გამზირი დღესღამის 12 საათიდან ყველანაირი ტრანსპორტისთვის იკეტება. აღნიშნულის მიზეზი დაგეგმილი მასშტაბური რეაბილიტაცია. მოძრაობა შეიზღუდება ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე მონაკვეთში, ასევე კოსტავას ქუჩის ნაწილზე. 2 კილომეტრის მანძილზე სრულად შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, სადენები მიწისქვეშ გადავა, დაიგება ახალი ასფალტი, მოეწყობა ქვეითთა გადასასვლელები. სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. ამაშობას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში იმყოფება ირაკლი კობახიძე. დღეს სინგაპურის პრემიერსა და პრეზიდენტს შეხვდება. ასევე დაგეგმილი არის აუდიენცია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიების ხელმძღვანელებთან. მთავარი თემა კი საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან იქნება. კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, საქართველოს ძალიან ბევრი გამოცდილების გაზიარება შეუძლია

0: სინგაპურისგან მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბიზნესისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან ხელს შეუწყობს როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას. გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებით განმაგრძობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატებით განახორციელა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ცენტკომის აქტივებმა ირანის სამხედრო ოპერაციების ცენტრებს საზღვაო შესაძლებლობებს, თვითმფრინავების ანგარებს, დრონების საწყობებსა და სამხედრო ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურას დაარტყეს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას კომერციულ გადაზიდვებს ჰორმუზის რუტეში, განაცხადა ცენტრალურმა სარდლობამ პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ირანმა ბოლო სამი თვის განმავლობაში სრუტეში გამავალ 30-ზე მეტ კომერციულ გემს შეუტია, მაგრამ ირანის აგრესიის მიუხედავად ჰორმუზის რუტე კომერციული გემების ტრანზიტისთვის ღია რჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მინისტრის პიტ ჰეგესტის განცხადებით, ირანთან ომი შეერთებულ შტატებს 37.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაუჭდა. მისი თქმით, ირანს დახმარებას უწევს როგორც რუსეთი, ასევე ჩინეთი, ისინი სხვადასხვა დონეზე უწყობენ ხელს ირანის გარკვეულ ქმედებას ომში, აღნიშნავს პიტ ჰეგესტი. მოლდოვის პარლამენტმა ახალი მთავრობა დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. კერძოდ, ქვეყნის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრ ვასილე ტოფანის ახალ მთავრობას დაუჭირა მხარი. ახალი მთავრობის დაამტკიცებას კი მართული პარტიის 53-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ტოფანმა აღნიშნა, რომ ახალ მთავრობას ხუთი პრიორიტეტი ექნება: ეკონომიკური განვითარება, ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ქვეყნის მოდერნიზაციისთვის გამოყენება, ასევე სახელმწიფო სისტემის ოპტიმიზაცია, უსაფრთხოების გაძლიერება და მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. ცნობისათვის, პრეზიდენტმა მაია სანდუმ პრემიერ-მინისტრობისთვის ვასილე ტოფანის კანდიდატურა 11 ივლისს წარადგინა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიზი კურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Tu cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: რადიო ფორტუნა.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

მასშტაბით. არდგენი 2026 მთავარი მოლოდინი ფესტივალი სტარს თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში აიღებს. 23 ივლისი გახსნა გახლავთ ანსამბლის სუხიშვილების გრანდიოზული კონცერტით. 24 ივლისის სცენაზე იქნებიან თამა და ჩვენებურები და ნინო ქათამაძე. 25 ივლისი ფრანი და რეგიონი. 26 ივლისი ფესტივალის დასკვნითი დღე ნიას დიასამიძე 33-100 მონაწილეობით. რაც შეეხება საერთაშორისო ბლუზის ფესტივალს ლაგოდეხში, ბლას ვილიჯ, ასევე ამ ფესტივალს 1 აგვისტომდე გაგრძელდება. ბაიკ სამარ ფესტი 2026 ანაკლიაში ექსტრემალური და მუსიკალური დასვენების მოყვარულებს ანაკლია ვალდას ადამკუსის ბულვარი გელოდებათ. პარალელურად იქვე გამართება სხვადასხვა ღონისძიება თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში, ჯიფსი ვილიჯში კი მუსიკის ხელოვნებისა და ველნესის ფესტივალი იმართება. რაც შეეხება კონცერტებსა და საღამოებს, ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები ღია სცენა თაკარა ნაფეტრებში, თაკარას მეექვსე სეზონი გრძელდება და ყოველ საღამოს გელოდებათ. ოპერის დაისი ქუთაისში წარმოდგენილი იქნება ზაქარია ფალიაშვილის უკვდავი ოპერა ქუთაისის მესხიშვილის თეატრში. საიუბილეო გამოფენა მოსე თოიძე 155. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მოსე თოიძის 70-მდე ნამუშევარია გამოფენილი, რომელთა ნაწილიც საზოგადოებას ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ უბრუნდება. ისე რა კარგია რა დილით ადამიანი რომ იღვიძებ და არაფერზე არ დადო, არ დარდობ, არც არაფერი გეკაჩება გულზე, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ დაძინებამდე ძალიან ბევრი რამე გაწუხებდათ და ამას მოწყენილი თვალები ცოტა გაღიზიანებულიც კი უმკეცებდით საკუთარ თავს. მაგრამ თენდება ახალი დღე, ფენიერი დილა, ლამაზი დილა, სავსე ბევრი შთაბეჭდილებებით და მოლოდინებით უფრო, რომელიც გაგრძნობინებს, რომ დადგა სიახლეების, ახალი გადაწყვეტილებების, იმედებით სავსე დღე. მოლოდინი ყოველთვის გვაქვს კარგის, მოლოდინი ყოველთვის გვაქვს ბედნიერების განცდის. რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და უახლოესი რამდენიმე საათის განმავლობაში მინდა, რომ ვიყოთ კარკასიაძე, მოუსმინოთ კარგ მუსიკას, ბევრ საინტერესო სიახლეს და ერთად გავატაროთ დრო.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად ვირეიზაჟე. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიკეს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
12: Summer Gold Mix.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. ზოგჯერ დღის დასაწყებად არა მაღვიძარა, არამედ სწორად შერჩეული ჰანგებია, თუ თქვენს კადრებისა და ბგერების ესთეტიკაში ეძებთ სიმშვიდეს, ეს მომდენო საათები თქვენთვის არის.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: FM 106.9.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

22 ივლისია 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოში დღეს უნალეკო ამინდია. სოხუმში 28 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 21 გრადუსი, ცელსიუსი 29 გრადუსი ელოდებიან ზუგდიდსა და ქუთაისში, ოზურგეთში 24, ფოთში გამოცხადებულია 27, ბათუმში 26 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა ამხარეში შესაძლებელი, ახალციხე ბორჯომი 26 გრადუსი. სურამში გამოცხადებულია 23, გორში მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია. ცხინვალში ჰაერი 30 გრადუსი დგათბება, თელავში სინოპტიკოსები 32 გრადუს ვარაუდობენ. რუსთავში 34 გრადუსია გამოცხადებული, თბილისში სინოპტიკოსები მზიან დღეს ვარაუდობენ. ტემპერატურა გახლავთ 34 გრადუსი. ვინც აფასებს ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას მომდევნო წუთებში, მხოლოდ კულტურის მთავარი აქცენტები, მნიშვნელოვანი სიახლეები, მუსიკალური

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შეამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Monthly Care-ის ფარგლებში ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს, რაღაცა ახლის დასაწყებად. ორშაბათს, ახალ თვეს, შესაძლებელია ხვალინდელ დღესაც. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ერთადერთი, რომელიც რეალურად არის ჩვენი. ასე რომ, უნდა ვხარჯავთ დროს იმაზე ფიქრში, რა ვერ გავაკეთებთ. მოდით გადავწყდათ ერთი პატარა ნაბიჯი წინ. ჩვენ ხომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე გგონია. ზაფხულია და მოდით ეს დრო უბრალოდ კარგი ამბებისთვის გამოვიყენოთ, არანაირი რთული თემები, მხოლოდ ის, რაც ახლა ხდება. მხოლოდ მსუბუქი და საინტერესო და კიდევ რაც თქვენს დილას გაცილებით უფრო მუსიკალურს დახვდის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარატნამს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. მათივე ცნობით, შეხვედრის დროს ყურადღება გამახვილდა საბაჭრო ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ტურიზმისა და ინოვაციების სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი და ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობა. მხარებმა ასევე იმედი გამოთქვეს, რომ მაღალი დონის ვიზიტი ორ მხრივ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. პრემიერ-მინისტრმა სინგაპურის პრეზიდენტ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის

0: ხელმძღვანელ პირებთან იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან, აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს ძალიან ბევრი გამოცდილების გაზიარება შეუძლია სინგაპურისგან. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბიზნესისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან ხელს შეუწყობს როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეოს აგენტო ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს და დაიცვას ტყეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. ზაფხულის პერიოდში ტყის ხანძრების რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხოლო ხანძრის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში ადამიანთა დაუდევრობაა. განსაკუთრებით ტურისტულად დატვირთულ პერიოდში რეგიონული სატყეო სამსახურების თანამშრომლები აქტიურად პატრულირებენ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე და შესაბამის რეკომენდაციებს უზიარებენ ტურისტებს, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ტყის ხანძრების რისკები. სტატისტიკის მიხედვით ტყეში ხანძრის გამომწვევ ძირითად მიზეზად სწორედ ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით არაერთი საინფორმაციო კამპანია განმახორციელეთ და მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რომლებიც საპიკნიკე და საკოცონე ადგილის მოწყობისას ვრცელდება, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ტყის ხანძრების რისკები, აღნიშნა ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსმა დათა კობახიძემ. ტყის ხანძრების პრევენციის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით ხანძარსაშიში და ტურისტულად დატვირთულ ტერიტორიებზე განთავსებული არის საინფორმაციო გამავრცელებელი ნიშნები. QR კოდის მეშვეობით ვიზიტორებს შეუძლიათ გაეცნონ ტყეში უსაფრთხო გადაადგილების წესებს, ასევე იმ მოთხოვნებს, რომლებიც საპიკნიკე ადგილების მოწყობასა და კოცონის დანთებას ეხება. ეროვნული სატყეოს აგენტოში ახსენებს მოქალაქეებს, რომ სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე ცეცხლის დანთება აკრძალულია ხეების ვარჯის ქვეშ, წიწვოვან მუზარდ ტყეში, ძველ ნახანძრალებში, ასევე ტყის დაზიანებულ უბნებში, დამზადების ნარჩენებისაგან გაუწმინდა ტყე კაფებში, ასევე გამოუზიდავი მერქნის განთავსების ადგილებში, ასევე ტორფიან და გამხმარბალახიან ტერიტორიებზე. ტყის სხვა ტერიტორიებზე კოცონის დანთება დასაშვებია მხოლოდ წინასწარ მოწყობილ ბაქანზე, რომელიც ცეცხლის კერიდან არანაკლებ მეტრანახევრის რადიუსში გაწმენდილია ადვილად აალებადი მასალებისგან, თივისგან, ხმელი ბალახისგან, ფოთლებისა და ფიჩხისგან. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად ტყეში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევა, რასაც ხანძარიან მისი გავრცელება მოჰყვება, გამოიწვევს 300-დან 500 ლარამდე ჯარიმას, ხოლო ტყეში დაუდევრობით გამოწვეული ხანძრის შემთხვევაში კანონმდებლობა 4-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: პრემიერები კინოთეატრებში და საინტერესო არჩევანი, ვინც ძაფ ემოციებს ელოდება, ვისაც კომედია უყვარს და ვინც ძლიერ დრამას ეძებს. ყველასთვის არის ერთი ძალიან კარგი არჩევანი. მოდით თვალი გადავაბლოთ დღევანდელ კინოაფიშას და ვნახოთ რა გადის ახლა ჩვენთან დიდ ეკრანებზე. ოდისეა, კრისტოფერ ნოლანის ახალი გრანდიოზული სამეცნიერო ფანტასტიკური ბლოკბასტერი. ფილმი ნაჩვენებია IMAX ფორმატში და სთავაზობს მაყურებელს ვიზუალურ შედევრს კოსმოსურ მოგზაურობაზე. ფილმი მოანა დისნეის ცნობილი ანიმაციის მხატვრული ეკრანიზაცია დუეინ ჯონსონის მონაწილეობით, რომელიც კინოთეატრებში 3D და IMAX-ის ფორმატებში გადის. მინიონები და მონსტრები შეგიძლიათ ნახოთ ილუმინაციის ახალი საოჯახო ანიმაციური კომედია, რომელიც ტრადიციული იუმორით იპყრობს ეკრანებს Screen X-ის ფორმატში. სუპერ გოგოს ნახვათ შეგიძლიათ DC-ის კინოსამყაროს ახალი მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმი, რომელიც კარა ზორ-ელის ისტორიას გვიყვება. ბოროტი მკვდრების დაწვა საშინელებათა და ფანტასტიკის ჟანრის მოყვარულებისთვის საკულტო ფრენჩაიზის ახალი დაძაბული ნაწილი გამოვიდა. სტუმრების ნახვა შეგიძლიათ მსუბუქი რომანტიული კომედიური დრამა მათთვის, ვისაც დასვენება და განტვირთვა გინდათ. გაჩვენება იმ ფილმებს, რომელსაც ველოდებით უახლოეს მომავალში, აგვისტოს პრემიერებსაც გაგაცნობთ. ყველაზე ხმაური ამ პრემიერებს, ესენია ადამიანი ობობა სრულიად ახალი დღე. კინოსამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პრემიერა ტომ ჰოლანდის მონაწილეობით, რომელიც ეკრანებზე სულ რამდენიმე დღეში გამოდის. ლეკვების პატრული დინო ფილმი პატარა მაყურებლებისთვის ყველაზე საყვარელი ლეკვების ახალი სათავგადასავლო ანიმაცია, რომელიც პრეისტორიულ სამყაროში გადაგვიყვანს. ამბოხი ჟან-ფრანსუა რიშეს ახალი მძაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო თრილერი ჯეისონ სტეითემის მონაწილეობით. მოკლედ, ძალიან ბევრი ფილმები მთავარია, რომ გაატაროთ ზაფხული საინტერესოდ და პერიოდულად ესტუმროთ კიდევაც კინოთეატრებს. 11 საათი და 8 წუთი ხდება საქართველოში. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და რადიო მიმღებით შესაბამისად მომართული გაქვთ 100-ზე და 9-ზე. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკუდრო გარემო შექმნა ვერანაირი ვალდებულებები და ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით შეგიძლიათ, რომ ისიამოვნოთ. ეს თქვენი სივრცეა, რადიო ფორტუნა.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს მთავრობამ ჩაის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი დაამტკიცა, რომელიც მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან უნდა ამოქმედდეს. რეგლამენტი ბიზნეს ოპერატორის მიერ ჩაის წარმოების, გადამუშავებისა და ბაზარზე განთავსების პირობებს აწესრიგებს. რეგლამენტით განისაზღვრება ჩაის მცენარესთან, ფოთოლთან, მშრალ ფოთოლთან, ფერთან, სურნელთან, გემოვნურ თვისებებთან, ტექნოლოგიებთან და ხარისხის საერთაშორისო აღნიშნებთან დაკავშირებული ტერმინები, ასევე განისაზღვრება ხარისხობრივი, ორგანოლეპტიკური და ქიმიური მაჩვენებლები, რაც მოიცავს ჩაის კატეგორიების, ხარისხის და ქიმიური შემადგენლობის მიმართ მოთხოვნებს. რეგლამენტი განსაზღვრავს ბიზნეს ოპერატორის მიერ ჰიგიენის დაცვის მოთხოვნებსაც. ჩაისა და ჩაის პროდუქციის მოთხოვნებთან შესაბამისობას სურსათის ეროვნული სააგენტო გააკონტროლებს. დღეს 22 ივლისს Galaxy Unpacked-ზე Samsung Electronics-ი დასაკეცი მოწყობილობების ახალ თაობას წარადგენს. ღონისძიებას ლონდონი უმასპინძლებს. ღონისძიებისთვის თვალისდევნება შეგიძლიათ 17 საათიდან Samsung Georgia's YouTube არხზე. ტრანსლაციისა შესაძლებლობა გექნებათ ჩაერთოთ გათამაშებაშიც და მოიგოთ საჩუქარი Samsung-ისგან. 25 ივლისს 17 საათიდან ქვეყნის წამყვანი ავტოკლუბები უნიკალური ავტომობილების გამოფენა და მრავალფეროვანი სანახაობა ერთ სივრცეში გაერთიანდება, კერძოდ საქართველოს ავტოკლუბთა ფედერაციის ორგანიზებითა და თბილისის Outlet Village-ის მასპინძლობით ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე დიდი და მრავალფეროვანი ავტოფესტივალი გაიმართება. ღონისძიება მიზნად ისახავს საავტომობილო კულტურის პოპულარიზაციას. ფესტივალის ფარგლებში ავტოკლუბების მიერ წარმოდგენილი იქნება იშვიათი კლასიკური და რეტრო მოდელები, ასევე თანამედროვე სპორტული და ექსკლუზიური ჟური ავტომობილები. და ბოლოს, Goldman Sachs-ის ახალი ანგარიშის თანახმად, ჰორმუზის სრუტეში არსებული კრიზისიდან გამომდინარე იქმნება მოლოდინი, რომ ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულება წლის მეოთხე კვარტლისთვის ბარელზე $120-ამდე გაიზრდება. ბანკის ანალიტიკოსებმა გამოაქვეყნეს ისეთი საბაზისო პროგნოზით, რომელიც ითვალისწინებს ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის დეესკალაციას, რა შემთხვევაშიც ნავთობის ფასის $80-ამდე დასტაბილურებას მოელიან. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებსა და ირანს შორის განახლებულმა დაპირისპირებამ გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე უარყოფითი განწყობა კვლავ დააბრუნა და ფასები მკვეთრად გაიზარდა. ანალიტიკოსების განწყობას ამძიმებს ის ფაქტიც, რომ იემენში მოქმედი ტერორისტი ჰუსიტები საუდის არაბეთიდან მომავალი ტვირთების ბლოკირებას გეგმავენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის აღამოს ეთერში დაგიბრუნდებათ 7-ის ნახევარზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს 11 საათსა და 30 წუთზე და 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14 საათსა და 30 წუთზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.lg.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 206 0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორე სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
5: ლიბრა, იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

11 საათი და 47 წუთია. საქართველოში მოვისმინოთ 22 ივლისის დღევანდელი დღის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი. უნალეკო დღეა დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული. სოხუმში 28 გრადუსი ცელსიუსია, ნავარაუდები მესტიაში 21 გრადუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუს გაუტოლდება. 29 გრადუსია გამოცხადებული ქუთაისში, ოზურგეთში 24, ფოთში ნავარაუდებია 27, ბათუმში 26 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი. ახალციხე გორჯომი 26 გრადუსი. სურამში გამოცხადებულია 23, გორში 33 გრადუსი ცელსიუსი. ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 30 გრადუს. მთელავში ჰაერი 32 გრადუსით დათბება. რუსთავში ტემპერატურა შედარებით მეტი გახლავთ, 34 გრადუსი. რაც შეეხება დედაქალაქს, ჰაერის ტემპერატურა ჩვენთან თბილისში 32 გრადუსი იქნება. გვენ სტეფანი გააგრძელებს საკმაოდ ნაცნობი ჰანგები ჩვენს საეთერო დროს.

0: ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო. შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაფოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერეის ნაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის საგანგებო მიმართ ეკლეს.
9: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: და 12 საათზე თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ საინფორმაციო გამოშვებას დღის მთავარი თემებით და მაინც რა გვჭირდება დღის განმავლობაში, რა მოქმედებს ჩვენს ტვინზე და ემოციებზე ძალიან კარგად. აბატო მიპასუხებთ. კი, გეთანხმებით. კი, აი ესეა ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, ენერგია ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად შერჩეულია თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნა.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სინგაპურის პრეზიდენტს თარმან შანმუგარატნამს შეხვდა. შეხვედრის დროს საყურადღება გამახვილდა სავაჭრო ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. საუბარი შეხო საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებს. პრემიერ-მინისტრი დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის დახმარებისათვის. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ტურიზმისა და ინოვაციების სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი და ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობა. ხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ მაღალი დონის ვიზიტი ორმხრივ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან, აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი პრემიერ-მინისტრის სინგაპურში ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბრისას. ბოჭორიშვილის თქმით, საქართველოს ძალიან ბევრი გამოცდილების გაზიარება შეუძლია სინგაპურისგან. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბიზნესისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე. თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე სვიათ ცეკვავამ მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლე ბევრი რეაგირებისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველომ მიმართა. სამართალდამცველებმა დიდი რაოდენობით ცეცხლას როლი არაღის საქართველოს უკანონო შემოტანის ფაქტი აღკვეთეს და ორი პირი დააკავეს, მათგან ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველებმა სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტისა და ფოთის საზღვაო ნავსადგურში მდებარე გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიებზე ბრალდებულების კუთვნილი ავტომობილების სათვალიერების შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს 500-მდე საბრძოლო ვაზნა, ორი პნევმატური სპორტული იარაღი, 2000-ზე მეტი ტყვიის მასრა, 900-მდე მასრის ჭურვი და ცეცხლსასროლი იარაღის ვაზნებისთვის განკუთვნილი 2.5 კილოგრამი დენთი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236-მე, 19-მე, 236-მე და 19-214 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებსაც გავეცნოთ. რუსეთის ქალაქებში კრასნოდარსა და ნევინომსკში მდებარე ვაილდბერიზის ლოგისტიკურ ცენტრებზე თავდასხმა განხორციელდა. ამის შესახებ კომპანიის დამფუძნებელმა ტატიანა კიმმა ტელეგრამ არხზე დაწერა. თანამშრომლობთ შესაბამის სამსახურებთან, შედეგების აღმოსაფხვრელად აღნიშნავს ტატიანა კიმი. მისივე თქმით, წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად არიან დაშავებულები. ირანი მოლაპარაკებების მიმართ სერიოზულად განწყობილი არ არის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ირანს სამართლებრივი უფლებამოსილება არ აქვს, რომ ჰორმუზის სრუტე გააკონტროლოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ფილმების თავგადასავალი იწყება. Sony Pictures-მა ახლა ხანს ეს რიგით მესამე ფინალური ტრეილერი გამოუშვა. ტრეილერში არაერთ ახალ კადრს ხედავთ, მათ შორის Tom Holland-ისა და Zendaya-ს პერსონაჟების ემოციურ შეხვედრასა და ადამიანი ობობას ეპიკურ დაპირისპირებას Mark Ruffalo-ს Hulk-თან. მაყურებელმა 5 წლის წინ ხილა Spider-Man-ი No Way Home-ი და ფილმის ახალ ნაწილში კი Peter Parker-ის სრულად მარტო ამის ვინაობა ყველამ დაივიწყა და ახლა მთელ დროს ნიუ-იორკში დამნაშავეებთან ბრძოლას უთმობს, ასე რომ სიუჟეტი ბევრ საინტერესო და მოულოდნელ სიახლეებს გვირდება. Spider-Man-ი კინოთეატრებში 31 ივლისს გამოდის. ახალგაზრდა მსახიობების სასკოლო განრიგის გამო ჰარი პოტერის სერიალის გადაღებები გართულდა. სერიალის ოპერატორის თქმით, გადამღებ ჯგუფს ბავშვებისთვის გამოყოფილ მცირე დროში ბევრი სცენის გადაღება უწევს, რაც სამუშაოს ტემპსა და ხარიზხზე ძალიან მოქმედებს. ჰარი პოტერის რონ უისლისა და ჰერმიონ გრეინჯერის როლების შემსრულებლები დომინიკ მაკლაფლინი და ალესტერ სტაუტი და არაბელა სტენტონი გადასაღებ მოედანზე ზოგჯერ მხოლოდ საათ ნახევარს ატარებენ. ამ მცირე დროში ჯგუფმა რამდენიმე სხვადასხვა კადრის მომზადება და გადაღება უნდა მოასწროს. როდესაც ბავშვები გაკვეთილებს ესწრებიან, ჯგუფი სცენებს მადგარეში წინასწარ იღებს, შემდეგ კი მსახიობების მონაწილეობით საჭირო კადრებს ამატებს. ამის გამო ეპიზოდები ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით არ იქმნება და გადაღების პროცესი უფრო რთულდება. კაცრი განრიგის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ახალგაზრდა მსახიობები გადაღებასთან ერთად სწავლობენ კიდეც. ცნობილია, რომ Warner Bros-ის სტუდიაში, სადაც Harry Potter-ს იღებენ, მსახიობებისთვის დროებითი სკოლაც კი არის მოწყობილი. სკოლა სამუშაო დღეებში დილიდან საღამომდე მუშაობს, რათა ახალგაზრდა მსახიობებმა სწავლა ღამის გადაღებებს, დამატებით სცენებსა და სხვადასხვა ლოკაციაზე მუშაობას შეუთავსონ. ჰარი პოტერის სერიალის პრემიერა HBO-სა და HBO Max-ზე 2026 წლის 25 დეკემბერს იგეგმება. და კლინიკის ახალი სეზონის გადაღებები დაიწყო, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება ABC-ს ახალ სეზონს და ეს შოუს დაბრუნების მეორე ხოლო ჯამში მე-11 სეზონი იქნება. მთავარ როლებს კლავ ზაკ ბრაფი, დონალდო ფეიზონი და სარა ჩოკი უბრუნდებიან. მოსალოდნელია, რომ გაგრძელება მომავალ წელს გამოვა. ამერიკული კომედიური დრამატული სერიალი კლინიკა ახალგაზრდა ექიმების შესახებ მოგვითხრობს. პროექტი ბილ ლოურენსმა შექმნა. სერიალის პრემიერა 2001 წლის ოქტომბერში NBC-ს შედგა. შოუს ახალი სერიების პრემიერა 25 თებერვალს ასევე ABC-ზე გაიმართება. ასეთი ამბებია ფილმების თავს და კიდევ ბევრი საინტერესო სიახლე მსურს გაგაცნოთ დღის განმავლობაში. ამისთვის მომართულებმა გქონდეთ მუდმივად 106.9 რადიო ფორტუნა და მოგესმინეთ. შედეგ გააგრძელებ ჩვენ საერთოდ.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certili G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota Certili G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
7: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიანი ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
9: ლიბრა. იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
12: რადიო ფორტუნა. ასექსი და ცხრა.
13: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
14: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონ ვოიაჟი.

0: ფორტუნა ცენტრში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ვიაჟი საქართველოს ტურს აგრძელებს და ამჯერად თუშეთს გაგაცნობთ. კერძოდ კი სოფელ დიკლოს. დიკლო მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე, კერძოდ ზღვის დონიდან დაახლოებით 2150 მეტრზე. დიკლო შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან: სოფელი დიკლო და მისგან 2.5 კილომეტრით დაშორებული დიკლოს ციხისგან, რომელიც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ციხეს ბიჭეხის ციხეს ეძახიან. მე-19 საუკუნემდე სოფელი ციცაბო კლდეზე ციხის ქვემოთ მდებარეობდა. ფერდობები იმდენად ციცაბოა, რომ გადმოცემის თანახმად ოჯახები ღამით ბავშვებს საწოლზე აბამდნენ, რომ არ დაგორებულიყვნენ. დაღესტნელების შემოსევის შედეგად დასახლება განადგურდა. ამის შემდეგ სოფელმაც ადგილი იცვალა და იქვე 2 კილომეტრში სხვა ფერდობზე აღორძინდა. დიკლოს დაცემასთან დაკავშირებით არსებობს ლეგენდა, რომლის თანახმადაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში 18 დღის მანძილზე 16 დიკლოელი აკავებდა ხეობაში შემოჭრილი მტრის 4000-იან ლაშქარს. ამ ციხის ფერდობებს იქით რუსეთის საზღვარია. ციხესახლი გვიანდელი შუა საუკუნეების პერიოდს განეკუთვნება. სამსართულიანი ნაგებობა ფიქლის ქვითაა აშენებული. თითოეულ სართულს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. პირველი სართული საქონლის სადგომად გამოიყენებოდა. მეორე სართული საცხოვრებელ სივრცეს წარმოადგენდა. მესამე სართული თავდაცვით ფუნქციას ასრულებდა. დიკლოსთან ახლოს გოგირდის მინერალური წყლებიცა. აქედან მოჩანს ორი სოფელი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ საქართველოს ტერიტორიას ეკუთვნოდა. ამჯერად სამწუხაროდ რუსეთის საზღვრებში მოექცა. ციხის ფერდობიდან ზღაპრული ხედები იშლება. მასთან მისვლა ამჟამინდელი სოფელი დიკლოდან ფეხით ან მაღალი გამავლობის ავტომანქანითაა შესაძლებელი. თუმცა ფეხით მისვლას გირჩევთ, რადგან ასე მეტად უსაფრთხოა და სანახაობაც მეტი. სასიამოვნო თავგადასავლებით სავსე ტურს გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით უარა ტექსტათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი?
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-2-03-535-55.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად

0: იმას გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: კეთილი სიტყვები შეიძლება მოკლე და მარტივი იყოს, მაგრამ მათი ექო უსასრულოა. დედა ტერეზა.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: როგორი ამინდი გველოდება დღის განმავლობაში საქართველოში? 22 ივლისია, 4 შაბათი, უნალეკო დღეა დასავლეთ საქართველოში. გამოცხადებული სოხუმში 28, მესტიაში 21 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია, ოზურგეთში 24, ფოთში გამოცხადებულია 27, ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ მხარეში დღეს მოსალოდნელია წვიმა. ახალციხესა და ბორჯომში ტემპერატურა იდენტურია და 26 გრადუს აღწევს. სურამში ჰაერი 23 გრადუსით გათბება, გორი 33, ცხინვალში გამოცხადებულია 30, თელავში პლუს 32 გრადუსი ცელსიუსი გახლავთ. მაქსიმალური ტემპერატურა რუსთავში 34 გრადუსზე ელოდებიან. რაც შეეხება თბილის დღევანდელი დღე, გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 34 გრადუსია. დღე მშვიდობისა ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გესალმებით და რამდენიმე საათია ჩვენს განკარგულებაში. ჩემთან ერთად, რა თქმა უნდა, ისე მუდმივად შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო ფორტუნას. და ასეთი შინაარსი აქვს ყოველ დღეს, ვისმენ საინტერესოს, გიყვებით კინოზე, გიყვებით ქართული კულტურული და ასევე ხელოვნების მატებებზე, ვიგებთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც იგეგმება კულტურის სივრცეში. ასევე ვისმენთ რა ფილმები გამოდის ჩვენთან კინოთეატრებში, ნებისმიერი თემა, საინტერესო ამბები, რასაც მოვიძიებ სოციალურ ქსელებში, ონლაინ გამოცემა ფორტუნა ჯიზე და რასაც ჩავთვლი, რომ არის საინტერესო, შესაბამისად გიზიარებთ ხოლმე. ფონი კი ყოველთვის არის მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი მუსიკა. ჩვენთან გასული ოქროს ჰიტები შირაც არაერთ მოგონებაში გვაბრუნებს ხოლმე. რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ ყოველთვის მზად იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიო ფორტუნას მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. გახლავართ მანჩო ფარსელაძე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი ბანკარა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვაკავშირდით 5-9-15-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30

0: სადაც სიყვარულია, იქაა ცხოვრებაც. მაჰათმა განდი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 13 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჟურნალისტი ვახოს ანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სამართალდამცავები ვახოს ანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ ანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. ვახოს ანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არაპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავ. მისივე თქმით, რაც არ უნდა გამოიყენონ ჯარიმა თუ პატიმრობა, ამას მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ვახოს ანაიას საქმე განიხილა, რომელსაც შალვა პაპუაშვილის და ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ვახტანგ ანაიას მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე იმსჯელა სასამართლომ. პირველ ორ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახდელის სახით იშვა მდგომლა ჯარიმის გამოყენება, ასევე ჯარიმის გამოყენება მაქსიმალური ოდენობით. დღევანდელ სასამართლოზე ჩვენი შუამდგომლობა კი დაფუძნებული იყო სამართალდამხვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხმყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალდამღვევითი ქცევის განგრძობადობის მზაობა. მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხმებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდამღვევით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეულ იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლომ გაიზიარა. ვახტანგ სანაია ცნობილ იქნა სამართალდამღვევად და შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღიანი ვადით. ეს იყო საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე ნარე პირველი ფაქტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილ ოქმთან დაკავშირებით, აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისტი მარიამ კერესელიძე. ცნობისათვის, სასამართლომ ასევე იმსჯელა და 2000 ლარით დააჯარიმა ბადრი შუბლაძე. შუბლაძემ შეურაცხყოფა მიაყენა დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სინგაპურის პრეზიდენტს შეხვდა. შეხვედრის დროს ყურადღება გამახვილდა საბაჭრო ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. საუბარი შეეხო საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებს. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისათვის. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ტურიზმისა და ინოვაციების სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი და ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობა. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ მაღალი დონის ვიზიტი ორმხრივ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს ძალიან ბევრი გამოცდილების გაზიარება შეუძლია სინგაპურისგან. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბიზნესისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: ასე გამოიყურება, ნახოთ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი არდგენი 2026-ი მთავარი მოლოდინი ფესტივალის სტარტს თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში აიღებს. 23 ივლისი ანსამ სუხიშვილების გრანდიოზული კონცერტით გაიხსნება. 24 ივლისი სცენაზე იქნებიან თამადა ჩვენებურები და ნინო ქათამაძე. 25 ივლისი ფრანი და რეგიონი სცენაზე. 26 ივლისი ფესტივალის დასკვნითი დღე ნიაზ დიასამიძე და 33-ია. საერთაშორისო ბლუზის ფესტივალი ლაგოდეხში, ლაგოდეხი კერძოდ ბლაზ ვილეჯი, მეათე საიუბილეო ბლუზის ფესტივალს 1 აგვისტომდე გააგრძელებს. Bike Summer Fest 2026 ანაკლიაში ექსტრემალური და მუსიკალური დასვენების მოყვარულებს ანაკლია ვალდას ადამგუსის ბულვარი საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება. პარალელურად იქვე გამართება ბევრი საინტერესო ღონისძიება. კონცერტები და საღამოები ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები ღია სცენა თაკარა ნაფეტრებში ღია სცენა თაკარას მე-6 სეზონი გრძელდება და ყოველ საღამოს გელოდებათ. საკმაოდ ბევრი ღონისძიებებია განსაკუთრებით აჭარაში წარმოდგენილი ყოველდღიურად დღეში რამდენიმეც. ასე რომ მოусმინეთ რადიო ფორტუნას, გაიგეთ ის რაც თქვენთვის არის ძალიან საინტერესო. 13 საათი და 6 წუთია საქართველოში ინკოგნიტო გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
6: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკა

0: Smashing Pumpkins ალტერნატიული როკ ჯგუფია ჩიკაგოდან, რომელიც 1998 წელს ბილი კორგენმა და ჯეიმს იჰამ დაარსეს. ჯგუფი გამოირჩევა მრავალფეროვანი მუსიკალური სტილით, რომელიც მოიცავს ფსიქოდელიურ როკს, შუგეიზინგსა და გოთიკურ ელემენტებს. ბილი კორგენსა და ჯეიმს იჰას ჯგუფის შექმნის შემდეგ მალევე შეუერთდნენ დარსი ურეცკი, ბას-გიტარა და ჯიმი ჩემბერლინი დრამი. ბენდმა პირველი კონცერტი ჩაატარა 1998 წელს ჩიკაგოს კლუბში. ეს 1993 წლის ალბომმა Same Stream ჯგუფს საერთაშორისო წარმატება მოუტანა. ეს ალბომი Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომს შორის მოხვდა. ეს 1995 წელს გამოსული ორმაგი ალბომის Melancholy and the Infinity Sadness-ის წყალობით ჯგუფმა გრემის ნომინაციები და მულტიპლატინის სტატუსი მიიღო. ორიათას წელს ჯგუფი ოფიციალურად დაიშალა ბილი კორგენისა და სხვა წევრებს შორის დაძაბულობის გამო. 2005 წელს კი ბილი კორგენმა ჯგუფის აღდგენა დაანონსა და 2007 წელს მათ ახალი ალბომი said kiss გამოსცეს. რაც შეეხება საინტერესო ფაქტებს, ჯგუფი ხშირად ცვლიდა მუსიკალურ სტილს და არასდროს ჯერდებოდა ერთ ჟანს. დრამერი ჩემბერლინი დროებით ჯგუფიდან გაათავისუფლეს, რადგან მას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა. ალბომ Same Stream-ის ჩაწერის დროს კორგანმა თითქმის ყველა ინსტრუმენტი თავიდან ჩაწერა, რადგან სხვა წევრების შესრულებით უკმაყოფილო იყო. ჯგუფის კლიპი Tonight ხშირად სახელდება ერთ-ერთ ყველაზე ვიზუალურად შთამბეჭდავ ნამუშევრად. ვიდეო გადაიღეს მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმის მოგზაურობა მთვარეზე მიხედვით. კლიპმა MTV Video Music Awards-ის ჯილდო და გრემის ნომინაცია მიიღო. სახელი Smashing Pumpkins ბილი კორგანის თქმით არავითარ ღმა მნიშვნელობას არ ატარებს და უბრალოდ უხმაურო და გამორჩეული სახელია. ჯგუფმა გავლენა მოახდინა ისეთი ბენდების მუსიკაზე, როგორებიც არიან Radiohead და Muse. უცნაური ფაქტია, რომ ბილი კორგანი დაინტერესებულია ჭიდაობითა და თავისი პროფესიონალური რინგიც კი შექმნა. Smashing Pumpkins დღესაც აქტიურად მოღვაწეობს და რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჯგუფად ალტერნატიული როკის ისტორიაში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს. გადაარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: ქართული ჰიტის პასორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბის იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. ემბისიში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე ემბისი. ემბისი ბანკ წერტილი G.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15 და 20% ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების

0: ვარების გუახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

13 საათი და 35 წუთია საქართველოში დღევანდელ ამინდის პროგნოზს რაც შეეხება ძირითადად არის მზიანი ამინდი, თუმცა რიგ ქალაქებში მოსალოდნელია ხან მოკლე წვიმა. რაც შეეხება ხვალინდელი ამინდის პროგნოზს 23 ივლისია ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხან მოკლე წვიმა შესაძლებელი სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი მესტიაში 19 გრადუსია გამოცხადებული. ოზურგეთსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია ქუთაისში 29 ბათუმში 27 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმა მოსალოდნელი ახალციხე ცხინვალი 29 გრადუსი ბორჯომში გამოცხადებულია 28. სურამში ტემპერატურა 24 გრადუსი გახლავთ გორში სინოპტიკოსები 32 გრადუს ვარაუდობენ 32 გრადუსია გამოცხადებული თელავშიც. რუსთავში 34 გრადუსი, ხოლო თბილისში ხვალმზიანი დღეა, ტემპერატურა 33 გრადუს უტოლდება. მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი. დარჩით ტალღაზე 107.9 და მოუსმინეთ ფორტუნას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2303003. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light CertiLG.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჟურნალისტი ბახოსანეია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სამართალდამცავები ბახოსანეიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანეიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. ბახოსანეია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მის საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდა, ვაცხადებს ბახოსანეია. მისივე თქმით, რაც არ უნდა გამოიყენონ ჯარიმა თუ პატიმრობა, ამას მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალდარღვევის ქცევაზე. ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეულ იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა. ამის შესახებ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ჟურნალისტი ბახოსანაია იყო პირველი პირი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო პოლიტიკური პირის შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით მესამე ფაქტს ეტავებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პრეზიდენტს შეხვდა. შეხვედრის დროს ყურადღება გამახვილდა სავაჭრო ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. საუბარი შეეხო საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებს. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისათვის. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ტურიზმისა და ინოვაციების სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი და ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობა. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ მაღალი დონის ვიზიტი ორმხრივ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს, ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან, აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს ძალიან ბევრი გამოცდილების გაზიარება შეუძლია სინგაპურისგან. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბიზნესისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაიცნობთ.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

0: სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინის ეთერში. გააკეთე რაც შეგიძლია. იმით რაც გაქვს. იქ სადაც ხარ. თეოდორ რუზველი.
1: საქართველოში ხომ უამრავი ღონისძიება ფესტივალია დაგეგმილი და თუ მოხვდებით ამა თუ იმ ქვეყანაში, სადაც ტარდება საინტერესო ღონისძიებები, ახლავე მოგახსენებთ კულტურული ღონისძიებების დაიჯესტს, გაგაცნობთ სადღისასვლა გასართობად ან რისი ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ ევროპაში უახლოესი პერიოდის განმავლობაში. მათ ვისაც კულტურული ცხოვრება და გართობა იზიდავს, ველოდება შარლოტა ემა ეიჩისონის იმავე ჩარლი XCX-ის ახალი ალბომი ხელოვნების მოყვარულთ, ასევე გელოდებათ ლუსიენ ფროიდისა და მორის ეშერის შემოქმედება სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეში. აი რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება მიმდინარე კვირას განსაკუთრებით. დანიაში ქალაქ ჰუმლებეკში ლუიზიანის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 27 სექტემბრამდე მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მხატვრის ლუსიენ ფროიდის გამოფენა იმართება. მისი პორტრეტები ადამიანის შინაგანი სამყაროს უნატიფეს შტრიხებს წარმოაჩენს. გამოფენაზე წარმოდგენილია ლუსიენ ფროიდის შედევრების ფართო სპექტრი, იქნება ეს ფანქრით, ნახშირითა თუ ზეთისაღებავებით შესრულებული ნახატები. ლონდონის სომერსეთ ჰაუსში 6 სექტემბრამდე გაგრძელდება ნიდერლანდელი მხატვარ გრაფიკოსის მორის კორნელიუს ეშერის გამოფენა. ეშერმა სახელი გვიან გაითქვა, იგი 50 წლის იყო, როდესაც საზოგადოებაში აღიარება მოიპოვა და 70 წლის, როდესაც მისი პირველი რეტროსპექტივა მოეწყო. 1968 წელს მოხდა ეს ყველაფერი. მას შემდეგ ეშერის უნიკალური კონსტრუქციები ისევ და ისევ აოცებს ნახვალს და იდუმალ სამყაროში გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ იმოგზაუროთ. გამოფენაზე 150-ზე მეტი ნამუშევარია წარმოდგენილი. და უნდა იჩქაროთ, რადგან პარიზის გრანდ პალეში უკაცრავად 26 ივლისს დასრულდება ჰენრი მატისის გამოფენა, მატისი 1951-1994. თუ რა თქმა უნდა მოხვდებით ამ ადგილებში, ნამდვილად ღირს რომ ეწვიოთ აი ამ ადგილებს და რა თქმა უნდა ბევრი შთაბეჭდილებები მიიღოთ. 14:06 საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ. ტექსესი გააგრძელებთ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ხან ისიც საკმარისია, სადმე კომფორტულად მოვთავსდეთ და სამყაროს ცოტა ხნით გვერდიდანაც შევხედოთ. ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი დრამატული როლი გვაქვს, მუშაობთ, ზრუნავთ, გეგმავთ, მაგრამ გვავიწყდება მთავარი დასვენება, ყველაფრისგან დასვენება. მოკლედ, გჭირდება მუსიკა, საუკეთესო რელაქსი საკუთარი თავისთვის და სხვადასხვა რაც არ უნდა ყოფილიყო დღევანდელი დღის გამოწვევა, ჩათვალეთ, რომ ის უკვე უკან დარჩა. ახლა მხოლოდ თქვენ, მე და რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე დანახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეცტექნიკის ველში ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03220.

0: 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ოი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi

0: სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: შეიძლება ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოუსმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას გვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ხვალ უკვე 23 ივლისს ხუთ შაბათს. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი, მესტიაში 19 გრადუსია გამოცხადებული. ოზურგეთში 26 გრადუსი, ქუთაისში 29-26 გრადუსი ელოდებიან ფოთშიც. ბათუმში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. ახალციხესა და ცხინვალში 29, ბორჯომში გამოცხადებულია 28. სურამში 24 გრადუსი, გორსა და თელავში ჰაერი 32 გრადუსით დათბება, აღარ ქვია მას, გაცხელდება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში ხვალ მზიანი დღეა, ტემპერატურა 33 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბისი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. ემბისიში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე ემბისი. ემბისი ბანკ წერტილი G.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ხანდახან ისიც კი საკმარისია, რომ დავივიწყოთ დროებით ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და თუნდა მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და ყველაფრის დალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინეთ, რადიო ფორტუნას უსმინეთ.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები დღეს ფიზიკის გამოცდით დასრულდა ამის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს დაიწყო 55000-ზე მეტი რეგისტრირებული აბიტურიენტიდან გამოცდებზე 94%-ამდე გამოცხადდა უკვე გამართა სტუდენტთა საგრანტო კონკურსიც რომელშიც რეგისტრირებული არის 79%-ზე მეტი მონაწილე და მიიღო მონაწილეობა 79%-ზე მეტმა ადამიანმა 23-24 ივლისს საერთო სამაგისტრო გამოცდა ჩატარდება საგამოცდო პროცესი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მსურველებისათვის კვლავ გაგრძელდება, ხოლო გამოცდა 29 ივლისს სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში ჩატარდება, რითაც 2026 წლის საგამოცდო პროცესი დასრულდება, ნათქვამი არის ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განაგრძობ ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სამართალდამცავები ვახო სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. ვახო სანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავ, განაცხადა სანაია. მისი ვეთქმით, რაც არ უნდა გამოიყენონ ჯარიმა თუ პატიმრობა, ამას მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალდარღვევის ქცევაზე, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათის, ჩვენი მხრიდან მიჩნეულ იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა. ამის შესახებ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ ჟურნალისტებთან გააკეთა განცხადება. მისი ვეთქმით, ჟურნალისტი ვახო სანაია იყო პირველი პირი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო პოლიტიკური პირის შეურაცხყოფა ყოფასთან დაკავშირებით მესამე ფაქტზე დავებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სინგაპურის პრეზიდენტ შეხვდა. შეხვედრის დროს ყურადღება გამახვილდა საბაჭო ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. საუბარი შეეხო საქართველოსში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებს. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისათვის. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ტურიზმის და ინოვაციების სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი და ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობა. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ მაღალი დონის ვიზიტი ორ მხრივ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს, ნათქვამია მთავრობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საგამოშობის ბოლოს სერგეი ლავროვის განცხადებით ხვალ მარკო რუბიოსთან მოლაპარაკებებს გამართავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს შორის შეხვედრა ფილიპინებში სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგება. შეხვედრა უკვე შეთანხმებულია, ის 23 ივლისს დღის პირველ ნახევარში გაიმართება, განაცხადა ლავროვმა. მისი ვეთქმით, მარკო რუბიოსთან შეხვედრა ნებისმიერ შემთხვევაში შეხვედრა სასარგებლო იქნება, უმჯობესია კითხვები პირდაპირ დავსვათ და სახები მივიღოთ, აღნიშნავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონა მურაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად. FM 106.9.
2: ახან დღე მართლაც ისე იპარება და ისე მიდის, რომ თითქოს ყოველ წუთს გინდა, რომ რაღაც მოასწრო, რაღაც დაგრჩა გასაკეთებელი და რეალურად არც არაფერი ხდება, ისედი განსაკუთრებული, რაც ვერ მოიცდის და ასე დროს ძალიან კარგია მუსიკა. ძალიან მარტივად ხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე FM დიაპაზონის 106.9-ზე საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე დღემშვიდობის.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით რა არა ტექდატკვალიერება, თუ შენი მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდატკვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე ნახა და დასკიპე ტექდატკვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატკვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხება უმწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-96-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
8: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 2133 133.
4: ვერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30. 30.

0: Unbreak My Heart, Tony Braxton-ის ყველაზე ცნობილი ჰიტი, რომელიც 1996 წლის თარიღდება, Diane Warren-ის მიერ გახლავთ დაწერილი ეს ბალადა, რომელიც შემსრულებლის სავიზიტო ბარათად იქცა, სხვა შორის კომპოზიცია 11 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა Billboard-ის ხელასეულს და მან მომღერალს Grammy-ის ჯილდოც მოუტანა ქალის საუკეთესო პოპ ვოკალური პერფორმანსის ნომინაციაში. 15:53 საქართველოში დღემშვიდობის უკლებ ყველას, ვინც მოსკაურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 16-9 რამდენიმე დღიანი განშორების შემდეგ საეთრო სტუდიაში დობობრუნდები და ყველა დროის საუკეთესო ჰიტებით ახალი დაუწყარი შთაბეჭდილებების შექმნასა და ძველი ტკბილი მოგონებების გახსენებას გთავაზობთ, რომელთაც მოისმენთ ურთიერთობის განმავლობაში. მე ათამდე ვაპირებ აქ ყოფნას, დრო და დრო კი უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის, მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თქვენთვის გაცნობას, ასე რომ გამომყევით, შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამრიგად თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ხანმოკლე წვიმა იქნება, 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ფოთში +27, ბათუმში +28, ზუგდიდსა და სოხუმში +29, ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში, 29 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ცხინვალში +12, გორსსა და თელავში +34, რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება ხუთშაბათ თბილისში, 23 ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +33 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9. 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა, ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრმა ქართულ დელეგაციასთან ერთად გამართა შეხვედრები სინგაპურის პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან საუბარი შეეხო ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებს. ორივე ქვეყანა თავის რეგიონში წარმოადგენს ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროს მალევან ჟორჟოლიანმა სინგაპურში განაცხადა. ისევე განცხადებით, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, მათ შორის განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. საქართველო და სინგაპური დაინტერესებული არიან თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებით, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მიმართულებით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჯორიშვილმა პრემიერ-მინისტრის სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრის შეფასებისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ორი ქვეყნის თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობასა და პარტნიორობის გაძლიერებას. ნებისმიერი ჯანსაღი ადამიანისთვის ეს ყველაფერი ლოგიკურია და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის არის პრობლემა, რომლებიც კლავიატურით მოქალაქეების ნაწილის გინებით არიან დაკავებული ცხოვრებაში, არაფერს წარმოადგენენ, არც დღეს წარმოადგენენ და ერთადერთი Facebook-ის მეშვეობით ადამიანების ლანძღვა

0: ღირსების შელახვა შეუძლიათ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის ვახო სანაიას დაკავებას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით ძალიან ლოგიკურია, რომ კანონი მოქმედებს იმის წინააღმდეგ, რომ ერთმა ადამიანმა მეორე სოციალური ქსელის საშუალებით ღირსება არ შეულახოს. ამავე თემაზე საუბრისას მაჭავარიანმა აღნიშნა, რომ ასეთი ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია, რათა ამდენი ზიზღი, რასაც საჯარო სივრცეში ვუყურებთ, აღარ არსებობდეს. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალდარღვევის ქცევაზე, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათის, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა. ამის შესახებ სიძლუილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ განაცხადა. ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდარღვევით ქცევას, აღნიშნა კერესელიძე. ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს, სამართალდამცველები ვახო სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. ვახო სანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა. როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მესაკუთარი სიტყვის თავისუფლება შევზღუდავ, აღნიშნა სანაია. ცნობისთვის, დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზვიად ცეკვამ მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. გადაარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო fortuna.
2: 5:03 წუთია საქართველოსში, დღემშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ, ინარჩუნებთ უფრო სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 5:03 სტუდიაში დობო მუშაო ბრაიან ადამსი გახსნის დღის ახალ პლეილისტს, რომის კონცერტი გამართება მომავალი წლის 17 ივნისს რუსთავში, კანადელი როკ მუსიკოსი საქართველოს მე-16 სტუდიური ალბომის მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ეწევა და მასშტაბურ პერფორმანსს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე ჩაატარებს. აღსანიშნავია, რომ ინფორმაცია ჩვენ ქვეყანაში ჩაიშნულ პერფორმანსთან დაკავშირებით უკვე დასტურდება შემსრულებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე. არსებული ცნობებით მსმენელი მოისმენს ლეგენდარული არტისტის მრავალწლიანი მუსიკალური კარიერის გამორჩეულ სიმღერებს და იხლავს დაუვიწყარ ცოცხალ შესრულებას, რომლითაც ცნობილია. საკულტო მომღერალი ამრიგად კონცერტზე შესრულდება როგორც ახალი ალბომის სიმღერები, ასევე მუსიკოსის ისეთი ჰიტებიც, როგორებიცაა Summer of 69, რომელსაც ახლა მოვისმენთ ერთად, Heaven, Please Forgive Me, Everything I Do It For You და მრავალი სხვა. კონცერტზე დასაცრები ბილეთების გაყიდვა ახლა ეს პერიოდში დაიწყება ცნობისთვის, თუმცა ვფიქრობ ამას შეხსენება არ ჭირდება, მაგრამ მოდი ნავისთვისაც უცხოა ბრაიან ადამსის სახელი, მათ მოგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ კანადელი როკ მუსიკოსი, გიტარისტი და ფოტოგრაფი, რომელმაც მუსიკალური მოღვაწეობა 1970-იან წლებში დაიწყო, მსოფლიო აღიარება კი 1980-იან და 90-იან წლებში მოიპოვა. ცნობილია თავისი ენერგიული ცოცხალი შესრულებითა და რომანტიკული როკ ბალადებით. ის რომ ადამსი 66 წლის ასაკშიც ინარჩუნებს საოცარ ენერგიას და აქტიურად განაგრძობს შემოქმედებით მოღვაწეობას, ამის დასტური გახლავთ სწორედ რომ მისი მიმდინარე Roll with the Punches tour, რომის ფარგლებში, როგორც უკვე აღნიშნა, ის 2027 წლის 17 ივნისს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე იმღერებს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 5

0: 0911 95 55 55 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: და უნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ცივი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: რამშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 106-ის სტუდიაში დავ მუშაობ დრომოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. სინოპტიკოსები დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ხანმოკლეწვიმა იქნება 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში +27, ბათუმში +28, ზუგდიდსა და სოხუმში +29, ქუთაისში. ხანმოკლეწვიმა ელის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 28 გრადუსამდე, მატება ანავრაუდები ბორჯომში 29 გრადუსი სიტყვა იქნება ახალციხესა და ცხინვალში +32, გორსა და თელავში +34, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველისა დედაქალაქში, ხუთშაბათს აირის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 23 ივლისისთვის. დღის პლეილისტს ბილი ჯოელი უერთდება სიმღერით Uptown Girl, რომელიც 1983 წლის თარიღდება და მოგვითხრობს მუშათა კლასის ბიჭზე, რომელიც ცდილობს არისტოკრატი მდიდარი გოგონას გულის მოგებას.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასწარე სანამ დროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Bon Jovi Fortuna's დღის ეთერში ენერგიული და იმედის მომცემი ტრეკით Living Proof, რომელმაც Talkbox-ის გამორჩეული ჟღერადობით უნდა აღინიშნოს, რომ ბენდის კლასიკური სტილი დააბრუნა. ეს გახლავთ სიმღერა, რომელიც შედის ჯგუფის მე-16 სტუდიურ ალბომში Forever, რომლის რელიზი 2024 წლის 16 მაისს შედგა. სხვა შორის 2025 წლის სექტემბერში კოლექტივმა გამოუშვა ფირფიტის ხელახალი გამოცემა, რომელიც სრულად კოლაბორაციული გახდა და მის შექმნაში მონაწილეობა ისეთმა არტისტებმა მიიღეს, როგორებიც რობი უილიამსი, ჯელი როლი, რაიან ტედერი, ჯო ელიოტი, ლეინი ვილსონი, ავრილ ლავინი, ბრუს სპრინგსტინი და სხვები არიან. 16 საათი 54 წუთი საქართველოში წინ ქართული ჰიტი გაუდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენთ. უკვე 5-ზე კი იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდოთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამორაძესთან ერთად.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სინგაპურის პრეზიდენტს თარმან შანმუგარატნამ შეხვდა. თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრის დროს ყურადღება გამახვილდა სავაჭრო, ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. პრემიერ-მინისტრმა ქართულ დელეგაციასთან ერთად გამართა შეხვედრები სინგაპურის პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან საუბარი შეეხო ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებაზე.

0: მოძრაობის საკითხებს. ორივე ქვეყანა თავის რეგიონში წარმოადგენს ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ხაბს. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა სინგაპურში განაცხადა. მისივე განცხადებით, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, მათ შორის განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. საქართველო და სინგაპური დაინტერესებული არიან თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებით, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მიმართულებით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ორი ქვეყნის თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობასა და ასევე პარტნიორობას. ბაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტით სინგაპურის მთავარი სამოქალაქო საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მართველი გუნდი დაინტერესდა. შესაბამისი განცხადება მედიასთან ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გააკეთა. მისივე განცხადებით, მათ ფაქტობრივად დაადასტურეს ინტერესი მონაწილეობა მიიღონ იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პარტნიორი კომპანიის შერჩევისას გამოაცხადებს. ნებისმიერი ჯანსაღი ადამიანისთვის ეს ყველაფერი ლოგიკურია და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის არის პრობლემა, რომლებიც კლავიატურით მოქალაქეების ნაწილის გინებით არიან დაკავებული ცხოვრებაში. არაფერს წარმოადგენდნენ არც დღეს წარმოადგენენ და ერთადერთი ფეისბუქის მეშვეობით ადამიანების ლანძღვა და ღირსების შელახვა შეუძლიათ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის ვახო სანაიას დაკავებას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, ძალიან ლოგიკურია, რომ კანონი მოქმედებს იმის წინააღმდეგ, რომ ერთმა ადამიანმა მეორეს სოციალური ქსელის საშუალებით ღირსება არ შეულახოს. ამავე თემაზე საუბრისას მაჭავარიანმა აღნიშნა, რომ ასეთი ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია, რათა ამდენი ზიზღი, რასაც საჯარო სივრცეში ვუყურებთ, აღარ არსებობდეს. ჟურნალისტი ვახო სანაიას საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სამართალდამცველები ვახო სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავ, განაცხადა ჟურნალისტებთან ვახო სანაიამ. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზვიად ცეკვავა მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: 612 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის, უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს, ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიიდან ისევდობა მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც. ჩვენთან ერთად ლედი გაგას ეპიკური ბალადა მოვისმინეთ, რომელიც გახლავთ მუსიკა კინოფილმიდან Top Gun Maverick, Hold My Hand ჟღერდა. დავიდან 106.9 აქვე მინდა გესაუბროთ ჩარლი XCX-ის ახალი კლიპის შესახებ, ვინაიდან მან მომავალი მუსიკალური პროექტის ახალი სინგლი კამერა გამოუშვა. სიმღერის რელიზი კი სწორედ რომ თანმხლებ კლიპთან ერთად შედგა, რომელშიც მონაწილეობს ფრანგი მსახიობი ვენსან კასელი. შავთეთ ვიდეოში, რომელიც ეიდან ზამირიმ გადაიღო, მოქმედება კინოს გადასაღებ მოედანზე ვითარდება. მუსიკალურ გოლში კასელი განასახიერებს მსახიობს, რომელიც უდაბნოში სროლის სცენის გადაღებას ცდილობს, თუმცა ტექნიკური ხარვაზების გამო ეს პროცესი მუდმივად ჩაშლის პირასაა. თავად ჩარლი XCX ტრეკის ვიზუალში რეჟისორის როლშია, სხვა შორის როგორც ვიდეოში, ისე სიმღერაში არტისტი განიხილა სცენაზე დგომის თამაშისა და საკუთარი იმიჯის შენარჩუნების ფსიქოლოგიურ წნეხს. ახალი ნამუშევარი უკვე შეგიძლიათ რა თქმა უნდა შეათვესოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზეც, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტია. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ Charlie XCX ურავაც 2 დღეში 24 ივლისს მეშვიდე სტუდიურ ალბომს Music, Fashion and Film გამოუშვებს. საინტერესოა ამ პირფიტის გარეკანი, ვინაიდან მასზე გამოსახული არიან მუსიკოსი ჯონ კეილი, დიზაინერი მარკ ჯეიკობსი და კინორეჟისორი მარტინ სკორსეზე და თითოეული მათგანი კი სიმბოლურად გამოხატავს ალბომის სათაურში ნახსენებს სამ სფეროს: მუსიკას, მოდასა და კინოს. როგორც ცნობილია, ალბომი გაერთიანებს საერთო ჯამში 11 სიმღერა. შემსრულებლის თქმით კი ეს ალბომი მის წინა ნამუშევრებთან შედარებით ახალი მიმართულებაა და შესაძლოა მსმენელისთვის მოულოდნელიც კი აღმოჩნდეს. Charlie XCX-ის წინა სტუდიური ალბომი Bread, რომელიც 24 წლის 7 ივნისს გამოვიდა, მუსიკოსის კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და კრიტიკოსების მიერ აღიარებულ ნამუშევრად იქცა. ამასთან, მიმდინარე წლის თებერვალში მან გამოუშვა საუნდტრეკ ალბომიც ფილმისთვის „ქარიშხლიანი უღელტეხილი“. ძალიან ცოტა დრო დარჩა ამერიკელი მუსიკოსის მობის კონცერტამდე ჩვენ ქვეყანაში, მოგეხსენებათ 30 ივლისს გამართავს არტისტი მასშტაბურ პერფორმანს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე. ეს ინფორმაცია ოფიციალურია და თვის ბოლოს უკვე ჩვენ ქვეყანაში ვიხილავთ საკულტო შემსრულებელს, რომლის მუსიკალური კარიერა 30 წელზე მეტი თვის და მისი შემოქმედების ერთ-ერთ გამორჩეულ ტრეკს მოვისმენთ ოდნა მოგვიანებით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის, როგორც უმაღლესი

0: რისკის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. And remember I'll always be true.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

17 საათი 35 წუთი საქართველოში კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ პლუს 19 გრადუსით მესტიაში, 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთსა და ფოთში. 28 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ზუგდიდში, პლუს 29 ბათუმსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ელის ხუთშაბათს ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ბორჯომში, 29 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალსა და ახალციხეში, პლუს 32 გორსა და თელავში, პლუს 34 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში, 23 ივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 33 გრადუს. მოვისმინოთ Hips Don't Fly შაკირასა და Wyclef Jean-ის შესრულები. სხვაჭრის სამ დღეებში ეს ტრეკი შაკირამ თაილასთან ერთად შეასრულა. საქმე ისაა, რომ თაილა შაკირას მოულოდნელად შეუერთდა ბრუკლინში გამართულ კონცერტზე, რომელიც შედგა კოლუმბიელი მომღერლის მე-12 სტუდიური ალბომის მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში. სამხრეთ აფრიკელი არტისტი მის უფროს კოლეგას სპეციალური სტუმრის სტატუსით შეუერთდა და მის მასიურპრიზად გამოჩენამ ამასთან მომღერლების ერთობლივ მარშთან ბეჭდავმა ქორეოგრაფიამ უნდა აღინიშნოს, რომ დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს, რომ თაილა იდეალურად შეეწყო შაკირას ენერგიას. ცნობისთვის, გასული წლის მარტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შაკირა და თაილა ერთობლივ სიმღერას გამოუშვებდნენ. ეს პერფორმანსი კი შეგვიძლია მომავალი თანამშრომლობის წინაპირობადაც ჩავთვალოთ. ვიდეო, რომელიც აღბეჭს მათ ერთობლივ კოლაბორაციას სცენაზე, შეგიძლია თიხილოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე კი გახსენებთ, რომ შაკირამ მე-12 სტუდიური ალბომი 2024 წლის 22 მარტს გამოუშვა. მისი მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნე კი გასული წლის 11 თებერვალს დაიწყო. ტურნეს დასრულთი პერფორმანსები 18 სექტემბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით მადრიდში გაიმართება. ისტორიული 12 დღიანი რეზიდენციით შაკირა ევროპაში 2018 წლის შემდეგ დაბრუნდება და ესპანეთში სპეციალურად ამ მოვლენისთვის აშენებულ დროებით არენაზე, შაკირას სტადიონზე წარდგება. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ой ра романтикули хар ра мохта
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს
2: ანუ მიზეზი მე არო არ
1: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც აბერში რომ იყიდე
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში
4: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს გრინვის საიტზე განახლება გვაქვს გადაიხადე ტექისპექტირების თანხა ონლაინ და სკიპეზე მეტი თავის ტკივილ და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაგლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფასად

0: ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ნოდერიკო ხუციშვილი ფორტუნას დღის ეთერში, რომელმაც ახლახან ახალი სიმღერა ნაყინი გამოუშვა, ტრეკი ზაფხულის განწყობას, პირველ სიმპათიებსა და იმ თავისუფლ მსუბუქ ემოციებს ასახავს, რომლებიც ხშირად წლის ყველაზე თბილ სეზონს უკავშირდება. ვოკალურ ნაწილს ნოდერიკოსთან ერთად და სიმღერაში ლიკუნა თუთისანი, ნიკოლა ზუბიაშვილი და ლუკა ქიტიაშვილი ასრულებენ. სიმღერის მოსმენა, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზეს 17:45 საქართველოში. სულ მალე ვისაუბრებთ რიანას მოულოდნელ გამოჩენაზე ჯეიზის კონცერტზე. იქამდე კი მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის მორიგინალ წარმოები და ახალი ამბები 6-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სინგაპურში ვიზიტის ფარგლებში შესაძლებლობა ჰქონდა შეხვედრა გაგვემართა ადგილობრივ და გლობალურ წამყვან ფინტეკ კომპანიებთან, რომლებსაც წარუდგინეთ ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი და შესაძლებლობები. ამ შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ვიზიტის ფარგლებში საინტერესო შეხვედრები შედგა სინგაპურის საინვესტიციო სექტორის წარმომადგენლებთან, სადაც მათ საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და საქართველოში მიმდინარე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. პრემიერ-მინისტრმა ქართულ დელეგაციასთან ერთად გამართა შეხვედრები სინგაპურის პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან, საუბარი შეეხო ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებს. ორივე ქვეყანა თავის რეგიონში წარმოადგენს ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, მათ შორის განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ თუკი ვინმეს უკეთებია ცუდი გერმანიისთვის, სამწუხაროდ ეს არის გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი. ამის შესახებ ხალხის ძალის ლიდერმა გურა მაჭარაშვილმა განაცხადა. იმეც ვიტოვებთ, რომ გერმანიის მომავალი ელჩი დაიწყებს მეგობრული ურთიერთობით დიპლომატიურ ფუნქციებში ასრულებს და არ იქნება ოპოზიციის ნარატივზე, აღნიშნა მაჭარაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. პეტერ ფიშერი საქართველოში გერმანიის ელჩის თანამდებობაზე 2022 წელს დაინიშნა. აღნიშნულ თანამდებობაზე მან ჰუბერტ კრინში შეცვალა. ფიშერმა საქართველოში გერმანიის ელჩის თანამდებობაზე მუშაობა ივნისში დაასრულა. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალდარღვევის ქცევაზე, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი. ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყანებინა პატიმრობის მოთხოვნა. ამის შესახებ სიძლიული სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ განაცხადა. ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდარღვევით ქცევას, აღნიშნა კერესელიძემ. ცნობისთვის, ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს.

0: სამართალდამცველები ვახო სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც მან დაკავებამდე განაცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავ, აღნიშნა ვახო სანაია. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბუჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნა.
2: შენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა. 6-6.

0: 7 წუთია საქართველოსში ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი იტალიიდან 6:09 რომელსაც თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად დირჩევთ. ვაგრძელებთ ურთიერთობას რიანას ვუსმენდით, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე, ახლახან მოულოდნელად ჯეიზის კონცერტზე გამოვიდა ის რეპერს იანკის სტადიონზე სამდღიანი საკონცერტო რეზიდენციის ფინალურ მესამე ღამეს შეუერთდა რიმ ჯეიზისთან დუეტში იმღერა საკულტო ჰიტი Run This Town, რომელიც 2009 წელს Kanye West-თან თანამშრომლობით შეიქმნა, მან ასევე თავისი 2015 წლის სოლო ტრეკით შეასრულა Bitch Better Have My Money. რიანას გამოჩენას, რა თქმა უნდა, შოუს განსაკუთრებული და ემოციური ტონი ახლდა თან, მან გულშემატკივრებს გულახდილის სიტყვითაც მიმართა და აღიარა, რომ სცენა ძალიან მოენატრა. მისი ბოლო მასშტაბური საჯარო გამოსვლა, გახსოვთ ალბათ 2023 წელს შედგა სუპერბოულის ტაიმაუტზე, სადაც მან თავისი მეორე ორსულობაც გამჟღავნა. ძალიან დიდი ხანია ის ჩამოშორდა სცენას, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წლის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც მან ბოლო დისკი ანტი შემოგთავაზა, ის სრულად გაახლოვდა ფოკუსირებული ოჯახსა და საკუთარ ბიზნესს იმპერიაზე. მიუხედავად ამისა, ის ყოველთვის გვპირდება, რომ დაბრუნდება სცენაზე და ჩვენ სიმეც არ კარგავთ, რომ ეს ძალიან მალე მოხდება. იქამდე შეგახსენებთ, რომ ჯეიზი მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილეს აღნიშნავს და სწორედ ამ თარიღთან დაკავშირებით გამართა მან 10-დან 12 ივლისის ჩათვლით იანკის სტადიონზე მასშტაბური კონცერტები. ის სულ მალე ევროპაშიც გადაინაცვლებს, როგორც ცნობილია, 4 ოქტომბერს მისი მეუღლის ბიონსეს 40 წლის იუბილეზე ლონდონში წარდგება საკულტო რეპერი, 10 სექტემბერს პარიზში ჩაატარებს კონცერტს, ხოლო 23 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესშიც გახლავს ჩანიშნული მისი რეტროსპექტული პერფორმანსი. ინფოზე კი, როცა ბიონსე 4 სექტემბერს 45 წლის იუბილეს აღნიშნავს, შევწდი როცა ვთქვი 40. ის ამავდროულად მისი მეორე სტუდიური ალბომის B-Day სპეციალურ საიუბილეო გამოცემას შემოგთავაზებს, რადგან ამ დისკის გამოსვლიდან ზუსტად 20 წელი სრულდება. იმავე დღეს, იქამდე კი 4 ივლისს მოულოდნელად ბიონსემ ახალი სინგლი Morning Dew Dong გამოუშვა, რომის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Jesus, ჩვენ კი გავიზიაროთ ვარსკვლავური წყვილის საკულტო ჰიტი, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მოუხდება იმ სასიამოვნო განწყობას, რომელსაც თქვენ ჩვენთან ერთად იქნით.
1: You ready me? Let's go get him.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით ვარა ტეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. გრინვეის საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტეგ დათვალიერება, გააქტიურ SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტეგ დათვალიერებისთვის გამაფრთხილებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. გრინვეიჯი, ონლაინ გირჩევნი.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმოლოგი

0: კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ.
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აპტიაკებში. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას.

0: მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9.
6: საღამო მშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი, ხოლო ევროს 2.99 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილებები განხორციელდა. საქართველოს მთავრობის ახალი დადგენილებით ცვლილებები შეეხო პროგრამაში მონაწილეობის პირობებსა და საგადასახადო დავალიანებების მქონე პირთა დაშვების წესს. უფრო კონკრეტულად, აქამდე არსებული წესის თანახმად პროგრამაში მონაწილეობა არ შეეძლოთ იმ პირებს, რომლებსაც სოფლის განვითარების სააგენტოსთან მიმდინარე სახელშეკრულებო დარღვევა ან სასამართლო დავა აქვთ. აღნიშნული შეზღუდვა აღარ გავრცელდება იმ პოტენციურ ბენეფიციარებზე, რომლებიც პროგრამაში შეღავათიანი აგროკრედიტის აბრუნავის საშუალებებისთვის კომპონენტით სარგებლობენ. ამასთან აღნიშნული კომპონენტით მოსარგებლეები თავისუფლდებიან საგადასახადო დავალიანების არქონის მოთხოვნისგანაც, რომელიც აქამდე ეხებოდა ყველა პოტენციურ ბენეფიციარს გამონაკლისის გარეშე. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით ჯეკ დენიელსის სასაქონლო ნიშნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბ ალკოჰოლურ სასმელს ამზადებდნენ და ერთ-ერთი დაკავებული საწყობში ინახავდნენ. ჩატარებული ჩხრეკისა სამართალდამცველებმა 22400 ლარის ღირებულების 300 ბოთლი ფალსიფიცირებული სასმელი ამოიღეს. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196 მუხლის მესამე ნაწილის გ-ქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 3-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მუნიციპალური ფონდის მიერ გურჯაანში ღვინის ქალაქის მშენებლობის პროექტირებაზე გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდა ის შპს არქიტექტორები G2. კომპანია მუნიციპალური ფონდის სამუშაოების განხორციელებისთვის 1,455,000 ლარს თავაზობს. და ბოლოს, Coca-Cola-მ ბრენდის გლობალური ვიზუალური იდენტობა განაახლა. ახალი დიზაინის მთავარი იდეაა Coca-Cola კიდევ უფრო მეტად გავდეს საკუთარ თავს, ანუ ბრენდმა თანამედროვე იერსახე მიიღოს ისე, რომ მისთვის დამახასიათებელი და 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ვიზუალური ელემენტები შეინარჩუნოს. განახლებული ვიზუალური სისტემა ეტაპობრივად 200-ზე მეტ ბაზარზე დაინერგება და ერთიან სტილს შექმნის როგორც შეფუთვაზე, ისე სავაჭრო სივრცეებში, ვენდინგის აპარატებსა და ციფრულ პლატფორმებზე. ახალი დიზაინი უკვე გამოჩნდა ევროპის, ახლო აღმოსავლეთ სოლეთისა და ინდოეთის რამდენიმე ქვეყანაში, ინდოეთში უკაცრავად. შემდეგ ეტაპზე განახლება ლათინურ ამერიკასა და აზიას მოიცავს. გლობალური დანერგვის პროცესი 2027 წლამდე გაგრძელდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
7: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
10: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობას ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა ვარაუდები +19 გრადუსით მესტიაში. 26 გრადუსამდე გატრება ჰაერი ოზურგეთსა და ფოთში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +28 ზუგდიდსა და სოხუმში, +29 ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაელი ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 28 გრადუსამდე დემატება ანავრაუდები ბორჯომში 29 გრადუსამდე გატრება ჰაერი ცხინვალსა და ახალციხეში 32 გრადუსი სითბო იქნება გორსსა და თელავში +34 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 23 ივლისისთვის ლილ სტარ მოვისმინოთ კელისისა და სილო გრინის შესულებით აქვე გახსენებთ რომ ეს უკანასკნელი 24 აგვისტოს მონოჰოლ ბათუმში გამართავს სოლო კონცერტს არტისტი, რომელმაც პოპულარობა Danger Mouse-თან დუოთი Gnarls Barkley მოიპოვა საქართველოს მე-3 წელს, ცნობისთვის პირველად მუსიკოსი ჩვენ ქვეყანას 2017, ხოლო მეორედ 2023 წელს სტუმრობდა.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა. ლაქსუჯი პონე. იმოგზაურე კომფორტულა ვიერე ისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ფიქრულების შესაძლებელი დაბალი პროცესის შესაძლებლად მიმართეთ ეს.
5: დღეს რაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიანისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
6: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ოდროის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართველი შემსრულებელი მერავ სეფაშვილი ფორტუნას საღამოს ეთერში გამორჩეული ჰიტი ზაფხულის წვიმაში, რომლის ავტორი გახლავთ ლალის ხირტლაძე, მუსიკა და არანჟირება კი ეკუთვნის გია მაჭარაშვილს. ლირიკული და ნოსტალგიური განწყობის სიმღერა 2000-იან წლების დასაწყისში გამოვიდა და დამეთანხმებით ის მალევე გახდა მსმენელის ფავორიტი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სიმღერა თავისი მელოდიურობის გამო დღემდე აქტუალურია, განსაკუთრებით კი ზაფხულში. 18:45 წუთი საქართველოში კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებით ვასრულებთ ამ საათსაც. შვიდზე კი ველოდებით ახალ ამბებს, რომელთაც სოფო ნამორაძე გაგვაცნობ. სულ მალე შანაია ტვენის შესახებ გესაუბრებით, ვინაიდან მისი მომავალი მუსიკალური პროექტის რეალიზამდე სულ რაღაც ორი დღე დარჩა.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. პატივი მქონდა შეხვედროდი სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარატნამს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და სინგაპურს შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს შეხვედრაზე განხილეს ეკონომიკური და საინვესტიციო კავშირების გაღრმავების, ფინანსურ სექტორში თანამშრომლობის გაძლიერების, ტურიზმის განვითარებისა და საერთო ინტერესების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესაძლებლობები. საქართველო და სინგაპური დაინტერესებული არიან თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებით, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მიმართულებით, აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მისივე განცხადებით, ორი ქვეყნის თანამშრომლობა ხელ შეუწყობს რეგიონებს შორის თანამშრომლობასა და ასევე პარტნიორობას. ეს მხოლოდ მათთვისაა პრობლემა, ვინც კლავიატურით გინებითაა დაკავებული და ცხოვრებაში არაფერს წარმოადგენენ, მოუწევთ ჯარიმის გადახდა და თუ არ გადაიხდიან, შემდეგ არის სხვა ტიპის სანქცია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის ვახო სანაიას დაკავებას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით ძალიან ლოგიკურია, რომ კანონი მოქმედებს იმის წინააღმდეგ, რომ ერთმა ადამიანმა მეორეს სოციალური ქსელის საშუალებით ღირსება არ შეულახოს. მაჭავარიანმა ასევე აღნიშნა, რომ ასეთი ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია, რათა ამდენი ზიზღი, რასაც საჯარო სივრცეში ვუყურებთ, აღარ არსებობდეს. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალდარღვევის ქცევაზე, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა. ამის შესახებ სიძლოვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ განაცხადა. ბახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდარღვევით ქცევას, აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბრისას კერესელიძე. ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელს სახლთან დააკავეს. სამართალდამცავები ვახო სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავ, განაცხადა ჟურნალისტებთან სანაიამ. ინფორმაციისთვის, დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟეძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა, გადაწყვეტილება მოსამართლე ზვიად ცეკვავა მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 20:00-ზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზღვისნა პერას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.
2: კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 1609 სტუდიაში დობო აგძალებ მუშაობას შანაია ტვეინს მოუსმინოთ რომელიც სულ რაღაც ორ დღეში 24 ივლისს რიგით მე7 სტუდიურ ალბომს გამოუშვებს Little Miss Twain გახლავთ მომღერლის მომავალი მუსიკალური პროექტის სახელწოდება, რომელსაც თავად არტისტი აღწერს როგორც ყველაზე პირად და ავტობიოგრაფიულ ნამუშევარს, რომელიც ეძღვნება მის ფესვებს ბავშვობას ჩრდილოეთ ონტარიოში და დედამის. ის ასახავს მის მოზარდობის პერიოდს და იმ მუსიკალურ გავლენებს, რომლებმაც მისი კარიერა ჩამოაყალიბა. აქ შეგახსენებთ, რომ შანაია ტვეინმა ბოლოს დისკი 2023 წელს შემოგთავაზა. მისი შესრულებით მოვისმინოთ სიმღერა, რომელიც 2002 წლით თარიღდება. ეს გახლავთ კომპოზიცია, რომელიც მოგვითხრობს ქალზე, რომელმაც იცის რა სურს, არ აინტერესებს რომანტიკული თავგადასავლები მხოლოდ ერთი ღამისთვის და მიზნად ისახავს მამაკაცის საბოლოო და სამუდამოდ მონადირებას, ასეც მიუთითებს კიდეც სიმღერის სათაურიც I'm gonna get you good.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექსტათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყოველფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მაშასე კიდევ ერთხელ გავაცნოთ ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები პლუს 19 გრადუსით მესტიაში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთსა და ფოთში 28 გრადუსი სითბოელის სოხუმსა და ზუგდიდს პლუს 29 ქუთაისსა და ბათუმს. ხანმოკლე წვიმა იქნება ხვალ ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში.

ჩრდილოეთში. ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ბორჯომში, 29 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალსა და ახალციხეში, პლუს 32 გორსსა და თელავში, პლუს 34 რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდიგველის თბილისში 23 ივლისს აირის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი ხუთშაბათისთვის. სასიამოვნო სიახლით დაგებრუნდით, რომელიც განსაკუთრებით ეს სიამოვნებაც დარწმუნებული ვარ ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს. საკმეისაა, რომ ორწლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრონული მუსიკის წამყვანი ფესტივალი 4GB ბრუნდება. ტრადიციული საგაზაფხულო თარიღების ნაცვლად წლევანდელი გამოშვება შემოდგომაზე 2-3 ოქტომბერს ლოკო პარკში გამართება. დაბრუნება ფესტივალმა გულშემატკივარ სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული ვიდეოთი ამცნო, რომელშიც 4GB-ის ახალი ლოკაციაა ნაჩვენები. ეს კი გახლავთ ყოფილი ელმავალ მშენებელი ქარხნის ტერიტორია, რომელიც ახლა უკვე ლოკო პარკის სახელით სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებას მასპინძლობს. ამ ეტაპზე სხვა დეტალები უცნობია, ჯერჯერობით არ გამოცხადებულა არც ფესტივალის ლაინაპი. ცნობისთვის, 4GB 2011 წელს ქართველი პიონერი DJ-ის გიორგი ბაკანიძის ხსოვნის პატივსაცემად დაარსდა და მას შემდეგ 11 გამოშვებას უმასპინძლა. 2024 წელს ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო ფესტივალი გაუქმდა, ხოლო ჩარშან შეცვლილი ფორმატით მხოლოდ მაიკ მაიერის მონაწილეობით გაიმართა. წელს კი 4GB მე-12 სეზონითა და სრულ მასშტაბიანი ფორმატით დაბრუნდება.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
0: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
0: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
0: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინ 06-00-61.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი ხელი ქვეყნის მასშტაბით. ესპე.

საკუთარ ბენდთან ერთად, რომლითაც ფაქტობრივად 2009 წელს დაიწყო კიდეც არტისტის მუსიკალური კარიერა, ზე სინის თანხლებით მან 2011 წლამდე სამი სტუდიური ალბომი გამოუშვა. 2013 წლიდან კი სოლო კარიერა დაიწყო, რომელიც ასევე არანაკლებ წარმატებული აღმოჩნდა მისთვის. 2020 წელს თარიღდება მისი მესამე სოლო სტუდიური ალბომი და მოლოდინში ვართ მისგან მომავალი მუსიკალური პროექტის, რომელსაც უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებს. ასევე გახსენებთ, რომ შარშან მან მეუღლესთან ბენი ბლანკოსთან კოლაბორაციული დისკიც წარგვიდგინა. დღეს სელენა გომესია 34 წლის გახდა. Love You Like a Love Song კი დღემდე რჩება მელომანების ერთ-ერთ ფავორიტ ტრეკად მისი შემოქმედებიდან. სასიამოვნო სიახლე მინდა გაგიზიაროთ Snoop Dogg-ის გულშემატკივრებს, ვინაიდან ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციით მომავალი წლის 6 აგვისტოს ეკრანებზე Snoop Dogg-ის ბიოგრაფიული ფილმი სახელწოდებით Snoop გამოვა. პროექტს კინოკომპანია Universal Pictures უშვებს და ის რეპერის ცხოვრებისა და კარიერის შესახებ ყველაზე სრულყოფილ სურათს შემოგთავაზებს. რეპის ლეგენდას განასახიერებს Jonathan Davis-ი, ბიოპიკს კი გადაიღებს Craig Brewery, რომელიც ცნობილია კინოსურათებით Hustle and Flow და Dolomite is my name. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი პროდიუსერი თავად Snoop Dogg-ია, Brian Grazer-თან ერთად, რომელმაც თავის დროზე Eminem-ის მერვე მილი შექმნა. არსებული ცნობებით ფილმში გამოყენებული იქნება

0: რეპერის მდიდარი მუსიკალური კატალოგი, მათ შორის ისეთი ცნობილი ჰიტები, როგორებიცაა Gin and Juice და Dropped Like It's Hot, რეპერის თქმით, ფილმი ასაკოპრივი შეზღუდვით გამოვა, რადგან მას სურს თავისი ცხოვრების რეალური და განგსტერული მხარე აჩვენოს. Snoop Dogg-ის შესახებ საუბრი თავს არ შეგაცხენ, თუ რადგან მასე ისეც სახელის ხსენებისას უკვე ბევრი ანათქვამი, თუმცა თუ გსურთ შეგიძლიათ მისი კარიერისა და ცხოვრების მნიშვნელოვანი დეტალები გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna G თემატურ ნიუში. Snoop Dogg ცოდნა მოგვიანებით დაგმგზავრებს Chaka Khan-ის თანხლებით, ლევანდელი ზაფხულის ერთ-ერთი top hit-ით Boogies in my soul, ახლა კი მოვესმინოთ ქართული ჰიტი. ამ საათის ბოლოს როგორც წესი კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები და ახალ ამბებს გავიგებთ 8-ზე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრმა ქართულ დელეგაციასთან ერთად გამართა შეხვედრები სინგაპურის პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან საუბარი შეეხო მხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებს. ორივე ქვეყანა თავის რეგიონში წარმოადგენს ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს. ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა სინგაპურში განაცხადა. მისივე განცხადებით, სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, მათ შორის განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. სინგაპურის პრემიერ-მინისტრი ლოურენს ვონგი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძესთან შეხვედრის შესახებ სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს, როგორც ლოურენს ვონგი წერს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მხრივი ინტერესის საკითხებზე თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებას. მოხარული ვარ, რომ დღეს სინგაპურში ვუმასპინძლა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეს ჰქონდა კარგი საუბარი ვაჭრობის, ტექნიკური თანამშრომლობისა და ორმხრივი ინტერესის სხვა სფეროებში თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების საკითხებზე. ასევე გავცვალეთ მოსაზრებები რეგიონულ და გლობალურ პროცესებთან დაკავშირებით. მოთმელად ველოდები სინგაპურსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას, წერს სინგაპურის პრემიერი. ახალგაზრდა ევრისტა ასოციაციის განცხადებით, ჟურნალისტ ვახო სანაიესთან დაკავშირებით სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჯარო სივრცეში მოქალაქეთა გამოხატვის არალეგიტიმური შეზღუდვის ცენზურისა და თვითცენზურის გარემოს შექმნის კიდევ ერთ აშკარა მაგალითს წარმოადგენს. ორგანიზაციის განცხადებით, სასამართლოს გადაწყვეტილება ცალსახად ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა კონსტიტუციურ და ევროპულ სტანდარტებს. ეს მხოლოდ მათთვისაა პრობლემა, ვინც კლავიატურით გინებითაა დაკავებული და ცხოვრებაში არაფერს წარმოადგენენ, მოუწევთ ჯარიმის გადახდა და თუ არ გადაიხდიან, შემდეგ არის სხვა ტიპის სანქცია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავრიანმა განაცხადა, რითაც ვახო სანაიას დაკავებას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, ძალიან ლოგიკურია, რომ კანონი მოქმედებს იმის წინააღმდეგ, რომ ერთმა ადამიანმა მეორე სოციალური ქსელის საშუალებით ღირსება არ შეულახოს. მან ასევე აღნიშნა, რომ ასეთი ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია, რათა ამდენი ზიზღი, რასაც საჯარო სივრცეში ვუყურებთ, აღარ არსებობდეს. შეგახსენებთ, ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დღეს დააკავეს. სამართალდამცველები ვახო სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. მას პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძეს შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო შეაფარდა პატიმრობა. ზესტაფონში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაცია ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. უწყების ცნობით მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. არსებული ინფორმაციით, ავარიის შედეგად დაზიანდა 2 მსუბუქი ავტომობილი და 1 სამგზავრო მიკროავტობუსი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
3: რადიო

შავა. Boogies in my soul, ჩაგაჰანისა და Snoop Dogg-ის ერთობლივი ნამუშევარი, ენერგიული საცეკვაო ტრეკი, რომლისთვისაც ფანკისა და rhythm and blues-ის ლეგენდა და საკულტო არტისტი პირველად გაერთიანდნენ. 19 ივლისს გამოვიდა ეს სიმღერა, რომელიც ადღესასწაულო და პოზიტიური მუხტით, როგორც უკვე აღნიშნეს, ლევანდელი ზაფხულის ერთ-ერთი მთავარი ჰიტია. ჩაკახანის მომავალ მუსიკალურ პროექტში შედის ჩანაწერი, როგორც ცნობილია, 7 წლიანი პაუზის შემდეგ 18 სექტემბერს ჩაკახანი 13-ე სტუდიურ ალბომს ჩაკზილა გამოუშვებს, რომელშიც ასევე მოვისმენთ ლენი კრავიცთან და სიასთან კოლაბორაციებს. მათვინც ახლა შემოგვიერთდით და გამოგჩათ ეს ამბავი, თქვენთვის განმეორდები, რომ ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციით 2027 წლის 6 აგვისტოს ეკრანებზე Snoop Dogg-ის ბიოგრაფიული ფილმი სახელწოდებით Snoop გამოვა. ნოსტალგიური ჰიტი მოვისმინოთ Westlife-ის შესრულებით. აქვე მინდა გითხრათ, რომ Westlife-ი ჩამოყალიბებიდან 25 წლის იუბილეს აღსანიშნავ გრანდიოზულ ტურნეს გამართავს. ტურნე კი შედგება სამი წევრის, შეინ ფილენის, ნიკი ბირნისა და კიან იგანის შემადგენლობით, ვინაიდან ჯგუფის მეოთხე წევრი მარკ ფიჰილი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ვერ მიიღებს ტურნეში მონაწილეობას, თუმცა რა თქმა უნდა ის რჩება ბენდის სრულფასოვან წევრად. აღსანიშნავია, რომ ტურნეს სტარტი ორი სპეციალური კონცერტით გასული წლის ოქტომბერში ლონდონის Royal Albert Hall-ში აღინიშნა, მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში კოლექტივმა შოუები ჩინეთში, სინგაპურში, ტაივანსა და ინდონეზიაში ჩაატარა. საიუბილეო ტურნეს მასშტაბური კონცერტები კი მიმდინარე წლის 10 სექტემბრიდან მომავალი წლის 31 ივლისამდე უკვე ევროპას, აზიას, ჩრდილოეთ ამერიკასა და ოკეანეთს მოიცავს და მრავალ რიცხოვან არენებზე შედგება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 0322 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: მრავალფეროვანი ბუნება, ისტორიული ღირსშესანიშნაობები, განსხვავებული სანაპირო ზოლი და მთებში ჩაფლული სოფლები. ეს ის მცირეთაგანია, რაც საქართველოს ამ კუთხეს ახასიათებს და განსაკუთრებით ზაფხულში, სანაპირო ზოლიდან გამომდინარე ტურისტებისა და დამსვენებლების გამორჩეულ ადგილს წარმოადგენს. სად დავისვენოთ თუ კი ზღვა და ამავე დროს სიმშვიდე და სუფთა წყალი გვინდა? აჭარის რამდენიმე კურორტ შორის დღეს დიდი ინტერესით სარგებლობს ამხრივ კვარიათი. Bon Voyage-ის სწორედ მას და მის მიმდებარე სანახაობებს გაგაცნობთ.
2: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
3: კვარიათი ბათუმიდან 15, ხოლო დაახლოებით 360 კილომეტრში თბილისიდან მდებარეობს. საკურორტო ადგილის სანაპირო ზოლში ზღვის წყალი განსაკუთრებულად გამჭვირვალეა. წყლის საშუალო ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსია. თუ კი გსურთ გაექცეთ ქალაქის ხმაურს და ბუნების წიაღში მშვიდი დასვენება მოაწყოთ, კვარიათის მყუდრო ატმოსფერო თქვენთვისაა, რაც გჭირდებათ. სანაპირო ასევე მიმზიდველია ღამის გასათევი ადგილების გამოც, რომლებიც ზღვასთან სიახლოვით გამოირჩევა. გარდა სანაპიროზე დასვენებისა, აქვე გონიოში შეგიძლიათ მოინახულოთ გონიოს ციხე აფსაროსი, დათარიღებული პირველი საუკუნით. გონიო აფსაროსის არქეოლოგიურ არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი მდებარეობს ისტორიული ჭანეთის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში. გონიო აფსაროსის ციხეს უნიკალური სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. ისიცავდა ჭოროხისა და აჭარისწყლის ხეობების შემოსასვლელებს, რომლებიც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შიდა რეგიონებს აკავშირებდა შავი ზღვის სანაპიროსთან. გონიოს ციხეში 2010 წლიდან მოქმედებს მუზეუმ-ნაკრძალი, სადაც ძველი წელთაღრიცხვიდან მე-19 საუკუნის 80-იან წლებამდე დათარიღებული ექსპონატები ინახება.
2: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
3: გონიო აფსაროსის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული არგონავტების მითთან. ცნობილია, რომ სწორედ აქ დაკრძალა მეფე აიეტმა თავისი ვაჟი აფსაროსი, რომელიც გაქცეულმა იასონმა მოკლა. გადმოცემის მიხედვით, აქვეა დაკრძალული ქრისტეს 12 მოციქულიდან ერთ-ერთი. თქმულების მიხედვით, ციხეს უწინ თურმე ჭოროხი ჩამოუვლიდა და ციხის მახლობლად იქვე ზღვას ერთვოდა. აქვეა საჯომარდო კლუბი, რომელიც გთავაზობთ ჯომარდობას აჭარაში, მდინარე აჭარის წყლამდე. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 512 მეტრის სიგრძეზე გადაჭიმული ზიპლაინის ტურით, რომლისგანაც მიღებული შთაბეჭდილებები დიდხანს გაყვებათ. ზიპლაინი მახუნცეთის ჩანჩქერის თავიდან იწყება და თამარის ხიდის ბოლოს სრულდება. მისი საშუალებით გადმოხედავთ გზად ულამაზეს ჩანჩქერს, თვალწარმთაც მთებს, მდინარე აჭარის წყალს. ეწვიეთ მახუნცეთის ჩანჩქერსაც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჩანჩქერია საქართველოში. მდებარეობს ზღვის დონიდან 325 მეტრის სიმაღლეზე, მდინარე აჭარისწყლის მარჯვენა მხარეს. პატარა შენაკადზე გადმოედინება 50 მეტრის სიმაღლის ჩანჩქერი, რომელიც საკმაოდ მოზრდილ მორევს აჩენს. ჩანჩქერზე მისვლა შესაძლებელია მანქანით. ამ ლოკაციაზე სტუმრობისას არ გამოგჩეთ ისტორიული თამარის ხიდიც. ქვისთაღიანი ხიდი აგებულია მდინარე ჭიშურაზე. გადმოცემის მიხედვით, ის აგებულია უდიდესი ქართველი მეფის თამარის მეფობის დროს. ხიდს ჰქონდა დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან მასზე გადიოდა ქუთაისი-თბილისის დამაკავშირებელი გზა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი

0: შტაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2

0: 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: საღამომშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავყიდან 16-19 დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლეწვიმა იქნება +19 გრადუსი ივარაუდეს. მესტიაში 26 გრადუსამდე გატბება, ჰაერი ოზურგეთსა და ფოთში +27 გრადუსი იქნება, ბათუმში 28, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, ქუთაისში. ხანმოკლეწვიმა ელის ხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებსაც. ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ახალციხესა და ცხინვალში +12, გორსა და თელავში +14, რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება ხუთშაბათს თბილისში 23. ივლისის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +33 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: There's all kinds of music, fast and loud, and soft and slow, classical and

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: ფუნქციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 20 საათი 57 წუთი საქართველოსში ამასობაში მოსაღამოვდა კიდეც მზეც ჩავიდა თემატურად კი ძუძუმიას ერთ-ერთი ცნობილი ჰიტი მოვისმინეთ დაუღიდან 69 რომის მთავარი მესეჯი განშორების გარდა უვალობასა და ცნობების ტკივილს ეხება ნელა დასაცულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო თუმცა ვიდრე ერთადვა რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და სულ მალე იმ სიახლეებსაც ვისაუბრებთ, რომლებიც ვფიქრობ დაგაინტერესებთ. მათ კი სხვა ბევრ საინტერესოს თან ერთად დავადეთ შეგიძლიათ თვალია დევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს უამრავ ამბავს გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები გაუდება წინ ცხრაზე კი ახალი ამბები.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროკავშირში საბოლოო ჯამში წინ წამოიწევს სახელმწიფოთა ინტერესები და ეს იმოქმედებს ევროკავშირის პოლიტიკაზეც ის დამოკიდებულება, რაც ჰქონდა ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებით აღმოჩნდა აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიული ყველა მიმართულებით, განაცხადა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა. მისივე განცხადებით, დემოკრატიაზე როცა საუბრობს ევროკავშირი, მათმა დამოკიდებულებამ საქართველოში დემოკრატიას არანაირი მხარდაჭერა და წინსვლა არ მოუტანა, პირიქით მათი ქმედებებით საქართველოში დემოკრატიის გარკვეული ფუნქციონირება შეფერხებამდეც მიიყვანა. სინგაპურის პრემიერ-მინისტრი ლოურენს ვონგი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის შესახებ სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს, როგორც ლოურენს ვონგი წერ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ომხრივი ინტერესის საკითხებზე თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებას. გავცვალეთ მოსაზრებები რეგიონულ და გლობალურ პროცესებთან დაკავშირებით, მოუთმენლად ველოდები სინგაპურსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას, აღნიშნავს სინგაპურის პრემიერ-მინისტრი. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ თუ კი ვინმეს უკეთებია ცუდი გერმანიისთვის, სამწუხაროდ ეს არის გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი, განაცხადა ხალხის ძალის ლიდერმა გურა მაჭარაშვილმა. იმეც ვიტოვებთ, რომ გერმანიის მომავალი ელჩი დაიწყებს მეგობრული ურთიერთობით დიპლომატიურ ფუნქციებში ასრულებს და არ იქნება ოპოზიციის ნარატივზე, აღნიშნა მაჭარაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტ რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. პეტერ ფიშერი საქართველოში გერმანიის ელჩის თანამდებობაზე 2022 წელს დაინიშნა, აღნიშნულ თანამდებობაზე მან ჰუმბერტ კრინში შეცვალა. ფიშერმა საქართველოში გერმანიის ელჩის თანამდებობაზე მუშაობა ივნისის თვეში დაასრულა. ისტორიას არ ახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გერმანიის მსგავსი მითუმეტეს თანადროული ინტერესის შუა კორიდორის მიმართ. ეს არის აქამდე არნახული და სრულიად უნიკალური ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური შესაძლებლობა საქართველოსთვის. ნორმალური ხელისუფლება ამ მომენტს დაუყოვნებლივ გამოიყენებდა ქართული ეროვნული და სტრატეგიული ინტერესების წინწასაწევად. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, საქართველო ერთდროს იყო ერთადერთი სახელმწიფო, ვისაც ჰქონდა სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და გერმანიასთან. დღეს კი ეს მოცემულობა საპირისპიროდ არის შეცვლილი. სესტაფონში ავტოსაგზავო შემთხვევის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაცია ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. უწყების ცნობით მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. არსებული ინფორმაციით, ავარიის შედეგად დაზიანდა 2 მსუბუქი ავტომობილი და 1 სამგზავრო მიკროავტობუსი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Sam Smith-ი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომლის ახალი დისკის მოლოდინში ვართ, მოგახსენებათ, არტისტი რიგით მეხუთე მეტად ინტიმურ და რომანტიკულ სტუდიურ ალბომს შემოგთავაზებს. ფირფიტის სახელწოდება Hazel Eyes გახლავთ და როგორც ცნობილია, ის 21 აგვისტოს გამოვა და მომღერლის ახალ საცხოვრებელ ქალაქს New York-ს მიეწმება. ალბომი აღწერილია როგორც საციყვარულო ისტორია და გულწრფელი ოდა New York-ის ამ დმი, სადაც მუსიკოსი ამჟამად ცხოვრობს. წინასწარი ინფორმაციით ალბომი გაერთიანებს 12 ტრეკს, საიდანაც უკვე ცნობილია lead single My Guy. ეს გახლავთ კომპოზიცია, რომელიც მომღერლის თქმით არის სიმღერა, რომლის დაწერასაც და შესრულებასაც ის მთელი ცხოვრება ელოდა. შეგახსენებთ, რომ Sam Smith-ის წინა long play Gloria 2023 წლის თარიღდება და სწორედ მასში შედის Lose You, რომელიც ჩვენ ერთად მომისმინეთ დალღიდან 106.9.

Earthwind and Fire შემოვერცდება ახლა საღამოს playlist Fortuna-ზე, რომელიც Billboard-ის staff-მა ყოველ დროის საუკეთესო rhythm and blues ჯგუფად დაასახელა, საერთო ჯამში 50 საუკეთესო rhythm and blues ჯგუფი დაასახელა Billboard-ის პერსონალმა და საპატიო ადგილის გარდა, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეს ლეგენდარულ Earthwind and Fire-ს ხვდა წილად ხუთეულში, ასევე მოხვდნენ The Temptations, Lions of Family Stone, The Isley Brothers და The Supremes. აღსანიშნავია, რომ რეიტინგის შედგენისას გამოცემის გუნდი ეყრდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა კოლექტივების მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, ასევე სცენაზე მოღვაწეობის ხანგრძლივობა, კულტურული გავლენა, ცვლილი rhythm and blues-ისა და hip-hop-ის განვითარებაში და მუსიკალური მემკვიდრეობა. მოგესმენოთ Earthwind and Fire-ის შესრულებით. კოლექტივის შემოქმედებიდან ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ტრეკი, Betcha.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1144.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაფუჯი პონდე. იმოგზა

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საღამომშვიდობის დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდები თვალ ქვეყნის მასშტაბით. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმა იქნება, 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 28 გრადუსი სითბოელის. ოზურგეთსა და ფოთს პლუს 29, სოხუმსა და ზუგდიდს პლუს 30, ქუთაისსა და ბათუმს ხანმოკლე წვიმა იქნება, ხუთშაბათს ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება. ნავრაუდები ბორჯომში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და ცხინვალში 32 გრადუსი სითბო იქნება გორსსა და თელავში პლუს 34 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდიგველის დედაქალაქში 23 ივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ვის შესახებ სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს, მოხარული ვარ, რომ დღეს სინგაპურში ვუმასპინძლა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეს ჰქონდა კარგი საუბარი ვაჭრობის, ტექნიკური თანამშრომლობისა და ორმხრივი ინტერესის სხვა სფეროებში, თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების საკითხებზე. ასევე გავცვალეთ მოსაზრებები რეგიონულ და გლობალურ პროცესებთან დაკავშირებით, მოუთმენლად ველოდები სინგაპურსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას, აღნიშნავს სინგაპურის პრემიერ-მინისტრი. ნებისმიერი ჯანსაღი ადამიანისთვის ეს ყველაფერი ლოგიკურია და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის არის პრობლემა, რომლებიც კლავიატურით მოქალაქეების ნაწილის გინებით არიან დაკავებული ცხოვრებაში. არაფერს წარმოადგენენ, არც დღეს წარმოადგენენ და ერთადერთი ფეისბუქის მეშვეობით ადამიანების ლანძღვა და ღირსების შელახვა შეუძლიათ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის ვახო სანაიას დაკავებას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით ძალიან ლოგიკურია, რომ კანონი მოქმედებს იმის წინააღმდეგ, რომ ერთმა ადამიანმა მეორეს სოციალური ქსელის საშუალებით ღირსება არ შეულახოს. მაჭავარიანმა ასევე აღნიშნა, რომ ასეთი ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია, რათა ამდენი ზიზღილესაც საჯარო სივრცეში ვუყურებთ აღარ არსებობდეს. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალ დარღვევის ქცევაზე, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა. ამის შესახებ სიძლუილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ განაცხადა. ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალ დარღვევით ქცევას, აღნიშნა ჟურნალისტებთან დღეს კერესელიძე. შეგახსენებ, ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს, სამართალ დამცავები ვახო სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მესაკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავ, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ვახო სანაია. სობისთვის დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზვიად ცეკვამ მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
2: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაც ირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებში, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზროს ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 206 0061.
2: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
3: დაუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერი ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: old Mikey is back.
1: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.